0: Beveik 10 milijonų žmonių įsakė nuomonę dėl naujų eurobanknoto dizainų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos Centrinio banko surengtoje apklausoje dėl būsimų eurobanknotų dizaino dalyvavo 9 milijonai 960 tūkstančių žmonių Europoje ir už jos ribų. Apklausa vyko nuo Liepos 23 iki rugsėjo 21 dienos. Jos dalyviai vertino 10 atrinktų dizaino pasiūlymų parengtų pagal dvi temas – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Apklausoje dalyvavo 2,6% eurozonos gyventojų, 2/3 atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys. Europos Centrinis bankas kol kas neskelbė, kurie iš 10 dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausiama reprezentatyvi eurozonos gyventojų imtis. Remdamiesi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, Europos Centrinio banko valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų eurobanknotų dizaino koncepcijos. Priėmus sprendimą pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemonės, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą. Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios, bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.
1: Radijas Gold FM.

0: Kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamili klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutaposi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės, šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man prieš įgaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysiu.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Ir tai nėra, kaip pasakyti, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes vat kalbėjom
2: anksčiau. Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžio, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją. Į prašymą, kaip sakant, tai ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti, ką

0: paprasta. Tiktais...
1: Nu, pasakyk, ko nori. Aš išgirsiu, ko tu nori.
0: Tiktais man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuotis su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš, kai aš paklausiu žmogaus arba ten, galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
1: Verdiktus tokius.
0: Jo, bet diagnozės, vertinimus, bet ne konkretų elgesi tai, ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
1: Bet kaip ir vėl, čia spėjom netri pasikalbėti, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
0: Mhm. Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
1: Galima, negalima, reikia, nereikia.
0: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti. Ne?
1: Jau nekalbant, kad tu privalai.
0: O, čia va, šitas žodis labai ir... man... Vajingas,
1: įstot, žendytis. Ką daryti?
0: Man, kai kažkas pasako, kad
1: privalai.
0: Kažką privalau, aš iš karto žinau, kad aš to greičiausiai nepadarysiu.
1: Bet mesgi gyvenam sociume, ar ne? Mes gyvenam valstybė, mes gyvenam pagal įstatymus. Nu, mokesčius, pavyzdžiui, privalo mokėti.
0: Neprivalo mes jų mokėti.
1: Teisingai,
0: bet bus kažkokios gal
1: pasiekmės,
0: mes jų nemokėsim. Bet labai svarbu suvokti, kad mes turim pasirinkimą.
1: Mm-hmm.
0: Nes šitie žodžiai, jie kaip vienas žymus filosofas ar teologas, dabar neatsimenu, šita vat kalba kažkur prieš 8000 metų pas mus atsirado. Ta vat tokia vertinimų, to moralinių vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
1: Nėra variantų, nes tu privalai.
0: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat, ką nors, kad tu vat, privalai kažką daryti, nu, mesgi žinom iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, ta, kad iš kart norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia. Tai
1: aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgesi.
0: Taip, tu gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką, aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti. Pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
1: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti. Taip paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
0: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
1: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita, nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams, ir tu būtent tą darei.
0: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm, pakalbėt apie misiją,

0: aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biškį bijojau, galvojau čia po metų pradirbtų kalėjime, mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
1: Neišvystų.
0: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt už
1: gal taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalba. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu, ten kitas pasaulis.
0: Nu jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekeistai taip
1: nu, tikrai
0: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvai, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
1: Trinkali blokuoti,
0: o ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
1: Bet tai čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia, laisvai būnant, tą kaukę kažkaip priečiau dėvėt.
0: Tai taip, galima. Ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau. Ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė. Net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliui. Sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai palikti ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant.
1: Nu,
0: bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausi, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo išspręsti vidinius konfliktus, kas atrast ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasme tame, o aš matau prasme dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
1: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūt, o savo noro eit ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
0: Ką? Kaip keista matyt žmogų, ne, einantį ten ir
1: savo noru.
0: Jo, savo noru ir dalinantis.
1: Nebuvo tokio, nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
0: Toj grupėj, ta prasme, grupės, kai nuo jų.
1: Ne, ar, iš mano iš artimos aplinkos. Iš burbulo.
0: Pirštą tai man sukinėja jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėja. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia
1: atsirado. Nu,
0: tiesiog jinai atsirado. Taip. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
1: Gerai.
0: Ir grįšiu toliau.
1: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės. Go!

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šniukučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mus svečiuose Tomas Jakimavičius. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitų siauru ir daugam nepažįstamu tą keliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir na, dažniausiai tai įvardina.
2: Na, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad kažką sugalvo tokio.
3: Dažniausiai įvardina strategiją, poreikiai tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti va, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Taip. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušame poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip. Šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu...
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu... Aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada...
2: Pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada reikia, aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu ir tų knygų visą
2: knygų nemažėja.
3: Jų tik daugėja, o aš kaip nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
2: Taip.
3: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravime mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šitas strategija pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Devinta aukšta.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleist, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šeši dalykai. Šešis dalykus aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius jis persekė visur ir asmens kodė primėti po šešetų pas mane. Bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad va, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti, labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mūsų eimenu.
3: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ane,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais ten nesmursnį bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ane, praradęs viltį, ane, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Stoptelna taip.
3: Jo, būna, ateina tokie spraktukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkiek kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ane? Aš tik juos išmokau padėti į šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Taip.
3: Jo, bet aš išmokau juos padėti truputėlį į šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelį širdį.
3: Jo.
2: Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes nu,
3: aš tai, žinau, vat, tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta. Šitoj vietoj.
3: Nes mes visi, bet kurį galėčiau tai pavadinti, mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
3: Ir geriausia, kad tenkinti savo poreikius ir aš noriu juos išgirsti.
2: Bet man nemalonu girdėti, ką jis pasakė.
3: Aš tikiu.
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia va taip užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino, kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šituose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, sorry, grįšiu už 5 minučių. Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pykti, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie juos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man. Liūdna.
2: Nes,
3: Aš nežinau, aš neturiu...
2: Ypač pertinkit per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim
3: jiems tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, galvos, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas, kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Na, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiu. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Jo.
3: Arba, kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ir negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakėjai, ir prašysi likti... Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau žinau. Ten tas kalėjimas manęs užavėjo gal to, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti tą, tai čia... reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip, kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvenant, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos. Apie tai, kas čia per daiktas yra. O mane rasti aš irgi, ką viešas žmogus esu, tai jau išdavėj mane.
2: Jau gerai. Tai, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Manau.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Beveik 10 milijonų žmonių įsakė nuomonę dėl naujų eurobanknoto dizainų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Europos centrinio banko surengtoje apklausoje dėl būsimų eurobanknotų dizaino dalyvavo 9 milijonai 960 tūkstančių žmonių Europoje ir už jos ribų. Apklausa vyko nuo Liepos 23 iki rugsėjo 21 dienos. Jos dalyviai vertino 10 atrinktų dizaino pasiūlymų parengtų pagal dvi temas – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Apklausoje dalyvavo 2,6 procento eurozonos gyventojų, 2/3 atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys. Europos centrinis bankas kol kas neskelbė, kurie iš 10 dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausiama reprezentatyvi eurozonos gyventojų imtis. Remdamasi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, Europos centrinio banko valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų eurobanknotų dizaino koncepcijos. Priėmus sprendimą pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemonės, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą. Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.
1: Radijas Gold FM.
2: Baby, it's really amazing what I go through without you. You know, sometimes I find myself counting the hours.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Na, kamili klausytai, dar viena valanda įsibėgėja, taip gražiai sutapusi su pietų pertrauka ir kaip ir anonsavau praėjusios valandos pradžioje, artimiausia pusvalanduką primiktinai siūlau likti kartu. Labai įdomia tema mes kalbėsimės. Šiandieną pas mus svečiuose nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Gerą dieną, Tomai.
3: Labą dieną.
2: Smagu, kad atkeliavot ir tiesą sakant, paties laukdamas, aš vienaip dėliau tą mūsų pokalbio kryptį ir kadangi mes šiek tiek pasikalbėjome prieš eterį, tai man klausimų kilo dar daugiau. Tai gal tiesiog nuo to ir pradėkim, kas yra tas nesmurtinis bendravimas? Apibrėžimas, formulė, nežinau, lygtis?
3: Čia yra labai sudėtingas klausimas, man aš jį gaunu. Kaip apsakyti žodžiais tai, ko neįmanoma apsakyti žodžiais. Tai, bet pabandysim.
2: Pabandykit.
3: Tai tam tikra sąmonė, tam tikra vertybių sistema, pagal kurią mes bandom gyventi kuo daugiau akimirkų savo gyvenime.
2: Skamba labai gražiai. Ir tai nėra, kaip pasakyt, kažkokia užslėpta paslaptis, tai yra puikiai žinomas, nežinau, metodika, mokslas.
3: Nu, metodika, aš kaip mes atkalbėjom anksčiau.
2: Nes jeigu turim jau junginį kažkokį žodžių, ar ne, kuris kažką apibrėžia, tai iš kur visa tai?
3: Aš sakyčiau, kad tai yra natūrali žmogaus būsena, bet iš šito dalyko metodą padarė toks amerikiečių psichologas Marshallas Rosenbergas, kuriam būsiu dėkingas visą gyvenimą. Jisai apibrėžė šitą būseną, šitą ir sukūrė tokį, kaip, nu, vadinkim, ale metodą, kuris padeda į ją sugrįžti greičiau. Ir šitas metodas jis orientuojasi į keturis pagrindinius dalykus. Į pastebėjimą, į jausmą, į poreikį ir į strategiją. Į prašymą, kaip sakant, į ko mes norim. Kitaip tariant, kad mes gebėtume patys savo įvardinti ką, ir kitiems, ką mes pastebime, kas vyksta, kaip mes dėl to jaučiamės, arba kitas, kokį poreikį nepatenkina mūsų, arba kito tai, kas vyksta.
2: Taip.
3: Ir ko mes norim iš kito žmogaus, arba patys iš savęs, kad tai pasikeistum.
2: Tarsi atrodo, kad mes tą ir darom, nu, kažkaip ar ledu, taip tu išreiški, kad nori kažko, ar tau trūksta kažko, ar norėtum, kad kitas žmogus kažką darytų, bet gal čia mes pripainiojomės, ne tokiu iliškumu einam.
3: Jo, atrodo labai paprasta, tik tai.
2: Nu, pasakyk, ko nori. O aš išgirsiu, ko tu nori.
3: Tik tais man labai, nu, būdavo keista, kai aš jau pradėjau biškį darbuotis su žmonėmis šitoj sferoj. Man pasidarė keista, kad aš paklausiu žmogaus, arba ten galėtum įvardinti, ką kitas daro, kas tau nepatinka, kas tau apsunkina gyvenimą. Tai aš dažniausiai gaunu moralinius vertinimus.
2: Verdiktus tokius.
3: Bet diagnozės vertinimus, bet ne konkretų elgesį, tai ką jisai daro, kas jam apsunkina gyvenimą. Ir va čia prasideda visi konfliktai. Kad tai mes nebesugebam atskirti fakto nuo interpretacijos, nuo mūsų interpretacijos apie faktą.
2: Bet kaip ir vėl čia spėjom netri pasikalbėti, nu, o iš kur mes galim mokėti, jei nieks nemokė to dalyko daryti? Na, atrodo, kad mes kaip tik čia darom viską teisingai.
3: Va šitą mes ir palėtėm prieš tai, ne? Kad mes nebuvom mokinti, mes buvom mokinti matematikos, fizikos, ten visokių mokslų.
2: Galima, negalima, reikia, nereikia.
3: Jo, kiekvienas, vien plus vienas ten, kas gerai, kas blogai, mes buvom mokinti.
2: Ne? Jau nekalbant, kad tu privalai.
3: O, čia šitas žodis labai man pavojingas.
2: Įstot,

0: metų pas mus atsirado. Ta va tokia vertinimų, to moralinio vertinimų kalba, kur ir vat būtent šita, kur tu privalai, kuri paneigia pasirinkimą tavo iš karto, kuri iš karto...
1: Nėra variantų, nes tu privalai.
0: Iš karto viduj nori priešintis. Ir kai mes vaikui pasakom, ypač vat ką nors, kad tu vat privalai kažką daryti, nu, mes gi žinom, iš savo paties patirties, kad mum nėra malona, ne, ta, kad iš karto norisi priešintis tam dalykui. Nes tai pažeidžia mūsų poreikį, tai pažeidžia mūsų pasirinkimo poreikį, net tą patį pagarbos poreikį pažeidžia.
1: Tai aš... jeigu mūsų nemokė, mūsų tėvų nemokė ir va tos 8000 metų, nu, mes turim nu, tokį įdirbį ir tokį įsišaknyjusi, ne va tai teisingai elgėsi.
0: Tai gali įsivaizduoti prieš kokį įprotį aš pradėjau eiti. Nu, kaip čia pasakyti, aš neturiu savo sąmonę, aš nesu prieš nieką, aš esu už kažką. Aš esu už taiką, už būdą, už pasaulį, kuris veiktų visiems. Ir aš žinau, kad tai įmanoma pasiekti, pasitelkiant va šitokią sąmonę, tiksliau grįžus į ją.
1: Kad kitiem rodyti reikia pačiam tikėti, taip paties gyvenime, kada įvyko nu va šitas persiprogramimas tikriausiai, taip reikėtų vadinti.
0: Jisai manyje visada buvo, bet man vat, buvo tas užuolaidas užmetęs tas mūsų kultūrinis programavimas, tas, kad yra geri žmonės, yra blogi žmonės, kad yra ten kvaili, yra protingi ir tai, ko aš buvau išmokintas nuo pat mažens. Tai va šitas dalykas mane truputį pristabdęs buvo tam, bet kai aš atradau va tą Rozenbergą, jisai man sudėliojo visus taškus ant jį. Aš supratau, kad viskas su manim visą laiką buvo ok. Aš tik tais neturėjau būdų kaip tai išreikšti. Ir tiesiog pasinėriau į tai, į va šitą vat taikos ieškojimą, tą vidinės taikos ieškojimą, nes mes nesukursim su nieko taikos, kol jinai nebus mūsų viduje. Kol mūsų viduje kaposis du žmonės atskiria, mes galim pamiršti apie išorinę taiką kažkokią.
1: Na, viena yra pasakot žmogui, kuris gyvena tą tokį socialų, normalų gyvenimą, darbą turi, šeimą turi, visą mūsų tą puokštę tų civilizacijos dovanų. O visai kas kita nukeliauti į kalėjimą ir tą bandyti paaiškinti nuteistiesiams ir tu būtent tą darei.
0: Jo, va čia tas kalėjimas, kaip mes ir sakėm, pakalbėti apie misiją, tai aš neskaitau, kad čia misija mano yra kalėjime tuo dalintis, mano misija yra, kad aplamai, kad kuo daugiau žmonių sužinotų apie šitą bendravimą, bet tiesiog kalėjimas pakeliui papuolė. Jo, ir aš net važiuodamas biškį bijojau, galvojau čia po metų pradirbtų kalėjime, mūsų kalba ten su tais, kaip sakant, bendražykiais plius minus susivienodino, tai aš galvoju, kad čia į eterį kažkas neišėjtų tokio.
1: Neišvystų.
0: Jo, tai jeigu kažkas, kad bandyt spėt už
1: gal taip, kaip sakoma, į tokį aštrį temą neįsim, bet apie baimę kalba. Nu tai gerai, pirma diena įkalinimo įstaigoj, tarsi planą ir turi, tarsi ir žinai, bet nu, tą ribą tu turi peržengti. Nu ten kitas pasaulis.
0: Nu jo, ten tikrai kitas pasaulis, bet kuom jis mane sužavėjo, kad kaip ir bekeistai taip
1: nu,
0: skambėtų, tai kad ten tam tikra prasme žmonės yra laisvesni už daugelį laisvėje. Ir nu, čia jo, matau, kad sunkus konceptas, bet aš jį trumpai paaiškinsiu. Gal jis mane tuom ir įtraukia tas kalėjimas, kad ten mažiau kaukių yra, ten jos neįsilaiko, supranti, va čia laisvė, tai mes, ai, nepatiko, žinai, ir eik šalin ir nematau aš daugiau.
1: Trinkali blokuoti,
0: o ten tu su juo matysi, ten neužtrinsi, neužblokuosi, ten tu jį matysi ir matysi ir matysi. Ir ten tos kaukės neįsilaikys ir gal va todėl aš ten greičiau tą ryšį su jais atradau, kad ten tų kaukių mažiau.
1: Bet tai čia tada, nu, gal egzistuoja netoks sunkus būdas, kad reiktų patekti į kalinimo įstaigą, kad atviresnis pasidarytum. Gal galima paprašiau kažkaip čia laisvai būnant

0: tą kaukę kažkaip priečiau dėvėt.
1: Tai taip, galima, ir aš tuos užsiemimus ir laisvai darydavau, ir net tik tiek, kad sakau, va, tas kalėjimas mane suvalgė, net iki tokio lygio, kad aš sakiau, gal jūs palikit mane čia savaitgaliui, sakau, dar greičiau progresas įvyks, bet ten labai daug reikalų, kad mane legaliai paliktų ten, tai ten turbūt greičiau galima nelegaliai patekti, kaip sakant. Nu, bet kokį progresą mes ten su tom grupėm esam padarę dabar, tai ten, nu, kaip aš supratau, tai specialistai stebisi. O viskas, ką aš ten darau, kai manęs paklausiu, aš tiesiog būnu savimi ir dalinuosi to, kas veikia man, kas man padėjo išspręsti vidinius konfliktus, kas atrasti ryšį su šeima, su draugais, aš tiesiog tuo dalinuosi. Ir jie pamatė prasmę tame, o aš matau prasmę dalintis to. Tai, sakant, visi laimėjo.
0: Bet kokį žiniasklaidos šaltinį atsivertus ir ten įvedus žodį ar kalėjimas, ar įkalinimo įstaiga, nu ten, nežinau, 99% pozityvo nebus. Kažkas bandė kažką permest, konfliktai, muštynės, smurtas, pabėgimai, gražinimai, korupcija. Nu, ir tada tu turi tokį, nu, kad... Nu, ten jau geriau ne tik, kad nepakliūt, o savo noro eit ir dar kažko ten mokint, kur, nu, paraštės, ar ne, gyvenimą, nu.
1: Mm. Ką? Kaip keista matyt žmogų, ne? Einantį ten ir...
0: Savo noru?
1: Jo, savo noru ir dalinantis.
0: Nebuvo tokio... Nu, aš atėjau, kad iš aplinkos tas tikrai buvo spaudimas toks ir piršto gal neatsukiojimas.
1: Toj grubiai, ta prasme, grupės, kai nuo jų.
0: Ne, ar, iš artimos aplinkos, iš burbulo.
1: Pirštą tai man sukinėjo jau čia daug, jau antras dešimtmetis jau man pirštą sukinėjo. Nu, gal dabar jau kas mažiau, bet aš ir pats jau kartais pasukinėjau tą pirštą, bet matai, kai bet aš susijungęs su tai savo poreikis, esu didžiąją dalį dienos ir aš supratau, kad aš turiu poreikį augti, tobulėti ir pasiekti kuo daugiau žmonių. Ir kai aš su juo susijungiau, ir dar ta galimybė kaip tik tokia...
0: Atsirado. Nu,
1: tiesiog jinai atsirado. Taip. Nežinau net kaip jinai, bet pati mane susirado. Aš pagalvoju, kodėl ne? Kodėl ne? Ir pabandžiau, ir dabar turiu labai nuostabius rezultatus.
0: Gerai.
1: Ir grįšiu toliau.
0: Tai mes irgi grįšim toliau prie pokalbio po trumpos muzikinės pauzės.

0: kartojame.
1: Gold FM svečias.
2: Ir grįžtam, mėly klausytojai, toliau šniukučiuotis apie tokį dalyką kaip nesmurtinis bendravimas. Šiandieną pas mūsų svečiuose Tomas Jakimavičius, mes tokią gerą pradžią padarėm ir bandykim eit toliau šitu siauru ir daugam nepažįstamu takeliu link nesmurtinio bendravimo. Kaip tai vyksta? Na, kaip tai realybė vyksta ir ką tu ten darėjai už tų uždarų kalėjimo sienų su nuteisteisiais?
3: Taip, iš esmės, kaip ir sakiau, aš darau tą patį, ką ir kitoj sienos pusėje. Jo, ten skirtumo tame nėra, tiesiog dalinuosi to, kas veikia. Bet kad tai veiktų, kad šitas nesmurtinis bendravimas, jisai veiktų, pirmiausiai jį reikia sau pritaikyti. Nes mes nesugebėsim, matai, aš pamilau žmoniją, pamilau nuo tada, kai supratau, kad absoliučiai visų žmonių poreikiai yra vienodi. Absoliučiai visų žmonių poreikiai yra visiškai vienodi.
2: Ir mes čia ne tik apie pamatinius, čia mes apskritai kalbam.
3: Apskritai, visų žmonių. Aš net kitą kartą duodu kam nors kokį iššūkį, jeigu jis nesutinka. Sakau, įvardink nors vieną poreikį, kurį turiu aš ir neturi tu. Ir pažiūrėsim, ar tai poreikis. Ir na, dažniausiai tai įvardina.
2: Ne, tada jau žmogus ieško, stengiasi, kad jau, kažką sugalvo tokio.
3: Dažniausiai įvardina strategiją, poreikį tenkinti. Nes šitus dalykus labai yra svarbu atskirti vat, šitame bendravime. Bet šitame nesmurtinė bendravime, sakau, yra, svarbiausia yra atskirti pastebėjimą, faktą, kaip aš vadinu, nuo interpretacijos. Čia jau yra pirmas žingsnis. Taip. O paskui yra svarbu nemaišyti poreikio su strategija. Žinai, kaip man žmona sako, vieną dieną sako, man reikia naujo telefono.
2: Taip.
3: Aš sakau, ar tavo reikia, ar tu nori jo, sakau. Nu, man reikia, sako jo. Reikia, sakau, tai bet senasgi puikiai veikia. Sakau, pasigilinkim, ko tau iš tikrųjų. Nu, bet sako, šitas va čia kai kur stringa. Ai, va, mes pagaliau atsimušami poreikį. Tau reikia sklandžiai susisiekti su vienu žmogum, susisiekti su kažkuo tais, ane. Taip. Šitą ir aš turiu. Kas to neturi? Tokio poreikio susisiekti su kitu žmogum. Visi tą turi.
2: Bet
3: jinai buvo prisirišus grinai prie strategijos, kad jai reikia to ir nieko nėra blogo su tuo noru.
2: Aš vadinėjau klausti, ar blogai norėti, ar blogai daryti.
3: Svarbiausia, nesumaišyti yra tų dalykų. Nieko nėra blogo nei su poreikiu, nei su strategija, nei su noru. Tiesiog reikia nesumaišyti šitų dalykų.
2: O kai žmogus sako, va tada dažna frazė, kad nu, va jeigu aš turėčiau, arba jeigu man va taip nutiktų, arba kažkas va atsirastų, va tada jau aš gyvenčiau.
3: Nu, tai čia baisi realybė iš tikrųjų yra. Aš iš jos džiaugiuosi, kad išsivadavau. Aš tai vadinu, kai tada realybė. Kai turėsiu pinigų, tada būsiu laimingas. Kai turėsiu ten tą, tada bus taip.
2: Ir čia galima vardinti ir vardinti, nes nu tu...
3: Jo, bet čia ir taip ir gyvenimas pasibaigė. O tu... Aš padariau atvirkščiai. Tu pirma, būk to, ko tu nori būti, o tada...
2: Pažiūrėsim.
3: Jo, tada tas, ko tu nori, pasivys tave. Ir aš pastebėjau, kad tai veikia. Ir aš tą tiesiog pradėjau daryti, žinai. Man irgi atrodė, kad jau kai aš būsiu ten praskaitęs milijoną knygų, va tada reikia, aš galėsiu eiti dirbti su žmonėmis. Bet aš laukiu. Ir tų knygų visą lentyną.
2: Tų knygų nemažėja.
3: Jo, jų daugėja. O aš kaip nedirbu. Nedirbu su tais žmonėmis. Tai aš supratau, kad reikia tiesiog eiti ir daryti. Ir tada tos knygos pasivys jau, kokios reikia.
2: Viskas, ką tu sakai, atrodo, nu, lyg ir labai paprasta ir suprantama, aišku ir net gal ir nesudėtinga. Bet nu, man atrodo, kad taip nėra, kad čia procesas pakankamai užtruktūrė. Nes mes turim kiek iš išorinių spaudimų, dirgiklių, įsipareigojimų, taisyklių, daug visko.
3: Ir labai keista, kaip toks paprastas dalykas, ane, gali būti toks sudėtingas.
2: Taip.
3: Ane, labai keista. Man irgi buvo keista. Bet aš supratau, kodėl. Dėl to, kad kur aš tau per pertraukėlę aš buvau išmokintas gyventi su šitom ausim, šakalo. Tai čia kas dar nežino, tai nesmurtinės bendravimas. Nes šitam nesmurtiniam bendravime mes turim du simbolius pagrindinius. Tai šakalą ir žirafą, kurie simbolizuoja, man patiko Rozenbergo šitas
2: pavyzdys.
3: Nu jo, šita strategija pasirinkta, nes matai, žirafą jinai turi tarp žemės gyvūnų didžiausią širdį.
2: Taip.
3: O nes jai reikia kraujo užpumpuoti aukštai ten.
2: Jo. Devinta aukšta.
3: tai va šitas va bendravimas, šitas nesmurtinis bendravimui yra reikalinga labai didelė širdis. Nes kai tau ateina žmogus ir pasako tau kažkokį tais vertinimą, kažkokį moralinį, kad tu esi
2: nemalonu,
3: toks ir anoks, jo, vadinkim, nemalonu. Tai reikalinga labai didelė širdis, kad išgirsti priežastis, dėl kurių taip jisai sako.
2: Tai mes turim praleisti, ar ne, tą, nežinau, įvertinimą, verdiktą ir žiūrėt, kas yra už jo.
3: Tai va, būtent, nes viskas, ką aš, žinai, kada aš pamilau jau, tikrai žmonės pamilau, kai aš supratau, kad viskas, ko reikia iš tikro tarp žmonių, tai šeši dalykai. Šešis dalykus aš įsiminiau mane, va, tas šeši skaičius jis persekėjo visur ir asmens kodė primėti tu šešetų pas mane. Bet šešis dalykus, kai aš atsiminiau, man pasidarė labai paprasta bendrauti su žmonėmis, kad viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū.
2: Mm-hmm.
3: Absoliučiai viskas, ką žmonės sako, tai yra tik prašau arba ačiū. Aš dabar iš esmės sakau, prašau, išgirskit mane, kaip man svarbu, kad kuo greičiau taika įsivyrautų, kuo daugiau žmonių. Ir ačiū, kai žmogus ateina ir sako, kaip džiaugiuosi, kad va, santykiai pagerėjo su sunums. Ačiū, sakau, kad darai šitą. Tai prašau arba ačiū, viskas, kas žmonėse yra, tai tik jausmai ir poreikiai.
2: Uh-huh.
3: Daugiau nieko, jausmai ir poreikiai, iš esmės. Ir viskas, ko tarp žmonių reikia, tai tik empatijos ir atvirumo. Ir šitus šešis dalykus įsisąmoninus, pasidaro labai lengva bendrauti su šakalais, ypač kai jie ateina ir sako, o Tomai, tu koks visiškai...
2: Vėl nesąmonė mus eimino.
3: Nu, visiška nesąmonė čia darai, žinai.
2: Net nėra ką šnekėti.
3: Jo, ir aš jau girdžiu jo poreikius po to. Aš jau girdžiu jo jausmus ir girdžiu poreikius po to, ką jisai sako. Ir aš jam juos atspindėsiu, sako. Jo, tu norėtum matyti, tau labai svarbu, ne, matyti žmogų, kuris darytų prasmingus dalykus, ane,
2: vertingo kažką.
3: Jo, kažką vertingo, ne tai, kaip čia užsiminėtų kažkokiais tam nesmursnių bendravimą. Jo, sako, žinai, čia nieko vis tiek čia nepakeisi, žinai, tas čia pasaulis jau toks yra ir tu nieko nepakeisi. Aš toliau girdžiu jausmus ir poreikius, aš girdžiu nusivylimą jame, nes jis greičiausiai gal irgi bandęs kažkada tą daryti ir nusivylę. Tai aš sakau, tai tu nusivylęs, ane, praradęs viltį, ane, kad kažkas gali pasikeisti dar šitam pasaulyje. Jo, žinai. Bet man ženklas, vat, kad žmogus yra išgirstas, jisai lėtėja.
2: Stoptelna taip pat.
3: Jo, būna, ateina tokie spragtukai, kur tik...
2: Aš greit išdėstau, ar ne, kažkai kaip ir...
3: Ir jeigu aš išlieku vat, su to žirafams ausim, jisai lėtėja. Ir kai pas jį baigėsi žodžiai, tai tik tada aš ištraukiu savo poreikius. Nes aš irgi turiu poreikius, ane. Aš tik juos išmokau padėti į šoną, kol tas šakalas karštyje yra, žinai. Tai nereiškia, kad aš atsisakau savo poreikiu.
2: Jo,
3: bet aš išmokau juos padėti truputėlį šoną, kol jisai yra karštyje. Nes taip gera, kai tave pirmą nori kažkas išgirsto, ne? Bet kažkam tą žingsnį reikia žengti.
2: Tu sakai apie didelę širdį.
3: Jo.
2: Aš kažkaip galvoju, kad dar reikia tada tą ego kažkaip susimažinti iki aguonos grudelio, nes nu,
3: aš tai, žinau, va, tai yra tas...
2: Nu, vat sunku su tamsta. Šitai vietai.
3: Nes aš bet kurį galėčiau tai pavadinti. Mes visi darom viską, ką galim geriausiai, kad tenkinti savo poreikius.
2: Ir ateina kažkoks šakalas ir sako, kad tu nedadarai, ar ne, tu kažkaip pat ne taip darai.
3: Ir jisai daro geriausia, kad tenkinti savo poreikius ir aš noriu juos išgirsti.
2: Bet man nemalonu girdėt, ką jis pasakė.
3: Aš tikrai.
2: Nes jis, nu, aš žinau, kad jis neteisus.
3: Tada, o, prasideda. Tada reikės šitas ausis, aš dar per trukėlę neparodžiau, šitas ausis reikia ir va taip va užsidėti. Nes jeigu tu pastebėjai, kad kažkas jau tave užtrigerino,
2: taip.
3: Kažkoks va ten tas, kol tu neišgirsi savęs, savo jausmų ir poreikių, tol tu pamiršk, kad jį išgirsi. Tai šituose vietose, jeigu mane kažkas užtrigerina, aš išmokau, grįšiu už 5 minučių. Nes aš žinau, kad bet ką aš pasakysiu, jausdamas pyktį, gėdą, kaltę, depresiją, bus tik tais santykių naikinimas ir žiaurumo prisidėjimas prie pasaulio. O aš to nenoriu. Tai aš noriu kalbėti su žmonėm susijungęs su savim, o ne su tuo, ką aš galvoju apie juos.
2: Kodėl šitos, nežinau, disciplinos nesmurtinio bendravimo nuo darželio nedėsto?
3: Tai liūdna man, liūdna.
2: Nes,
3: aš nežinau, aš neturiu...
2: Ypač pertinkint per žaidimą, ar ne, per personažus, per...
3: Ir kas dar liūdniau, kad mes gimstame tame. Vaikų net nereikia to mokinti.
2: Mes tiesiog neleiskim jiem...
3: Jiems tik reikia palaikyti tai.
2: Taip.
3: Bet jeigu atėjo vat mačiutė ir sako, nu kokia graži mergaitė, žinai, leliukui. Vaikas jisai jau įrašė, kad yra toks dalykas kaip gražu, negražu, žinai. Arba atėjo kas nors ir pasakė, kokį gražų piešinį tu nupiešiai. Vaikas, žinai, jis pradės galvot, kad yra toks dalykas kaip gražus piešinys ir negražus. Taip. Ir paskui, kai ateis va toks va, šakalas ir pasakys, kokia čia nesąmonė nupiešiai. Ne, man mačiutė sakė, kad aš gražų piešinį nupiešiau. Ir kiek daug nesusipratimų, kai mačiutė galėjo tiesiog ateiti ir pasakyti, wow, kaip man patinka, ką tu čia nupiešiai.
2: Papasakok daugiau. Jo.
3: Arba kaip man patinka, kaip tu čia tas spalvas sudėlioji, bet aš nesakau, kad tai yra gražu ar negražu. Aš neteršiu vaiko sąmonės vertinimais, kad aš žinau, kas yra gražu, aš nežinau, kas yra gražu ar negražu. Aš tik žinau, kas man patinka arba nepatinka. Ir jeigu man piešinys patinka, aš jam pasakysiu, jeigu nepatinka, aš taip pat pasakysiu.
2: Tai Tomai, iš įkalinimo įstaigų, tu išėjai per tą sieną, per tuos vartus, nors ir nenorėjai, va, kaip atsakė, ir prašysi likti. Labai daug darbo ir čia pas mus laisvėje.
3: Oi, gal čia dar net daugiau, žinau. Ten tas kalėjimas mane sužavėjo gal tuo, kad aš labai, labai toks nemėgstu organizuoti nieko. Man organizavimas peilis. Yra. O ten viskas jau suorganizuota, viskas padaryta, grupė žmonių, ir tu ateini ir įvedi bardaką į tą grupę. Tai man tas patinka. O čia laisvė organizuota daryti, tai čia reikia kažkam rasti, kas galėtų, kam patiktų šitas darbas.
2: Tai tas laikas mus po truputėlį spaudžia, tą naujieną skleidžiant, kaip rasti daugiau informacijos, kaip kur tave rasti?
3: Šiuo metu informacijos amžių gyvena, tai tiesiog įvedė nesmurtinis bendravimas arba angliškai non-violent communication ir ten pilna tos informacijos apie tai, kas čia per daiklės yra. O mane rasti aš irgi, kad aš žmogus esu, tai jau išdavė mane.
2: Jau gerai. Sakant. Tai, mėly klausytojai, pas mus svečiavosi nesmurtinio bendravimo specialistas Tomas Jakimavičius. Ačiū Tomai, laikas pralekė neįtikėtinai greitai.
3: Ačiū.
2: Galbūt iki kitų kartų.
3: Manau.
2: Iki.
3: Manau.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

caresse.

Gold FM. Faktai be ribų. Mielos moterys, ar žinojote, kad daugumos lūpdažių sudėtyje yra žuvų žvynų?

0: Socialinis kompasas.
1: Lenkijos sostinė Varšuvai tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų uždraudusių prekybą alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Tuo metu Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholiu degalinėse draudžiama apskritai. Nors Lietuvoje būkštauta dėl nelegalios prekybos ar šešėlinės rinkos suvešėjimo, atlikti vertinimai rodo, kad masinio nelegalaus alkoholio rinkos augimo nefiksuota, o Pasaulio sveikatos organizacija Lietuvos pavyzdį mini kaip sėkminga kompleksinės politikos įgyvendinimą. Tuo metu Lenkijos dienraštis Gazeta Wyborcza pranešė, kad kituose šalies miestuose, pavyzdžiui, Krokuvoje ar Poznanėje, alkoholio pardavimo ribojimai galioja jau metus. Anot leidinio ribojimai davė akivaizdžiai apčiuopiamų rezultatų, sumažėjo policijos iškvietimų viešosios tvarkos pažeidimų bei skubios pagalbos skyrių pacientų skaičius. Ispanijos naujienų portalo El Confidencial žurnalistė Ana Somavila pažymė, jog visuotinai šalyje draudimai nėra taikomi, tačiau atskiri regionai savarankiškai sprendžia dėl ribojimų įvedimo. Daugumoje autonominių regionų prekyba alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse draudžiama nuo 22 iki 8 valandos. Verslo atstovai dažnai skundžiasi dėl varžomos prekybos laisvės, stebimas ir šalyje krentantis alkoholio vartojimas tarp jaunimo. Nuo 2006 iki 23 metų rodiklis mažėjo nuo 43,8 iki 17,9%, pasakojo Somavila. Draudimas nakties metu alkoholiu prekiauti degalinėse, pasak Prancūzijos naujienų portalo žurnalistos Franceskos Barsos, taip pat įvestas, be to šalyje draudžiama nakties metu parduoti atvėsintą alkoholį. Tuo metu Belgijoje bei Italijoje, kaip skelbia naujienų portalai, naktinės prekybos ribojimai dažniausiai taikomi išskirtinai naktinėms parduotuvėms, prekybos automatams ar greitkelių degalinėms, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą. Siekdami pažaboti naktinį triukšmą viešosios tvarkos pažeidimus ir nusikalstamumą, kai kurie Europos miestai steigia specialias zonas, kuriuose draudžiama vartoti alkoholį. Tai pasak ekspertų būdas, neribojant prekybos laiko, suvaldyti alkoholio vartojimo paplitimo.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Beveik 10 milijonų žmonių įsakė nuomonę dėl naujų euro banknoto dizainų. Išsamiau apie tai netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Europos centrinio banko surengtoje apklausoje dėl būsimų euro banknotų dizaino dalyvavo 9 milijonai 960 tūkstančių žmonių Europoje ir už jos ribų. Apklausa vyko nuo Liepos 23 iki rugsėjo 21 dienos. Jos dalyviai vertino 10 atrinktų dizaino pasiūlymų parengtų pagal dvi temas – Europos kultūra bei upės ir paukščiai. Apklausoje dalyvavo 2,6 procento eurozonos gyventojų, 2/3 atsakymų pateikė jaunesni nei 35 metų asmenys. Europos centrinis bankas kol kas neskelbė, kurie iš 10 dizaino pasiūlymų sulaukė didžiausio palaikymo. Nepriklausoma tyrimų bendrovė atlieka atskirą apklausą, kurioje tais pačiais klausimais apklausiama reprezentatyvi eurozonos gyventojų imtis. Remdamiesi abiejų apklausų rezultatais, nepriklausomos dizaino konkurso vertinimo komisijos rekomendacijomis ir techniniu vertinimu, Europos centrinio banko valdančioji taryba turėtų maždaug šių metų pabaigoje apsispręsti dėl galutinės būsimų euro banknotų dizaino koncepcijos. Priėmus sprendimą pasirinktas dizainas dar bus pritaikomas ir tobulinamas. Naujuosiuose banknotuose taip pat numatoma įdiegti patobulintas apsaugos priemonės, gerinti jų prieinamumą ir tvarumą. Naujos serijos eurų banknotai apyvartoje turėtų palaipsniui pasirodyti nuo kito dešimtmečio pradžios. Šiuo metu naudojami banknotai ir toliau galios, bei cirkuliuos kartu su naujaisiais.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35. Ukrainoje iki gyvos galvos įkalintas buvusią parlamentarę nužudęs vyras. Dabar 7:00. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidento rūmose vyks 8-asis regionų forumas skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Forumas organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Kolonų salėje ryte vyks pirmoji renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Antroji forumo dalis skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti vyks Baltojoje salėje. Šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivalybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivalybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivalybių investicinių galimybių didinimo srityje. Traukiasi konkursą nacionaliniai filharmonijai vadovauti laimėjusi Daina Smalskutė. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinio direktoriaus konkursą laimėjusi Daina Smalskutė traukiasi ir šių pareigų nesiims. Socialiniame tinkle kultūros politikos ekspertė teigė, jog ji konkurso laimėjimo metu netitiko įstaigos vadovui keliamų nepriekaištingos reputacijos reikalavimų. 2024 gruodį Vilniuje Smalskutės vairuojamas automobilis kliudė kitą stovintį automobilį. Avarijos kaltininkai nustatytas beveik 2 promilių girtumas. Ji tikina prisiimanti atsakomybę už tai, kad prieš dalyvaudama konkurse iki galo neįvertino visų teisinių aplinkybių. Apie tai, kad Smalskutė laimėjo konkursą, kultūros ministerija pranešė pirmadienį. Skelbta, kad jame dalyvavo 6 pretendentai, kuriuos vertino 7 narių komisija.
1: Užsienio žinios. Lenkijos oro pajėgos gavo dar vieną naikintuvą F-35, pranešė šalies gynybos ministras Vladislavas Kosiniakas Kamišas. Tai pirmasis orlaivis iš Italijos gamybos linijos socialiniame tinkle X parašė jis ir pridūrė, kad 5-osios kartos naikintuvai F-35 gerokai sustiprina Lenkijos oro pajėgų žvalgybos smogiamuosius ir bendradarbiavimo su NATO sąjungininkėmis pajėgumus. Pagal 2020 metų pradžioje pasirašytą 4,6 milijardų vertės sutartį, antrą pagal dydį gynybos įsigijimą Lenkijos istorijoje, šalis įsigijo iš viso 32 naikintuvus F-35. Lenkijos ginkluotose pajėgose jiems oficialiai suteiktas pavadinimas Husaras, primenantis istorinius šalies kavaleristus. Visus naikintuvus planuojama pristatyti iki 2029 metų, o jų parkas bus padalytas Lasko ir Svidvino aviacijos bazėms šiaurės vakarų Lenkijoje. Tikimasi, kad iki šių metų pabaigos į Lenkiją atvyks 14 naikintuvų, o iki 2027 dar 12. Ukrainos teismas skyrė įkalinimą iki gyvos galvos 20-mečiui vyrui už žinomos buvusios parlamentarės nacionalistės nužudymą 2024 metais. 60-metė Irina Farion, trumpai buvusi ultranacionalistinės partijos Svoboda parlamento nare, Liepos 19 dieną buvo nušauta į galvą netoli savo buto vakarų Ukrainos Lvivo mieste. Gerai žinoma veikėja nuolat kritikavo pareigūnus ir kariškius už tai, kad šie kalba rusiškai, o ne ukrainietiškai. Lvivo teismas pripažino įtariamai, kuriam nužudimo metu buvo 18 metų kaltu dėl tyčinės žmogžudystės įvykdytos dėl rasinės, tautinės ar religinės netolerancijos. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus. Tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt
3: Go!

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Naujausi Apple renginiai jau Varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlėlti.

Ministras patvirtino rekomendacijas kultūros centrams. Darbas dėl migrantų grąžinimo centrų sparčiai stumiasi į priekį. Labas rytas, su jumis Audra Stauskienė. Kultūros ministras patvirtino kultūros centrų veiklos plėtros rekomendacijas. Ministerijos teigimu rekomendacijos aiškiai apibrėžiami pagrindiniai įstaigų veiklos orientyrai. Kultūros centrų misija įtvirtinta kaip siekis kurti ir teikti kokybiškas visuomenės kultūrinius, edukacinius, pažintinius ir socialinius poreikius atliepiančias, regiono kultūrinį tapatumą stiprinančias ir kultūrinę atskirtį mažinančias kultūros paslaugas, prisidedančias prie vietos regiono ir Lietuvos kultūrinės raidos ir kuriančias pridėtinę vertę asmenybės tobulėjimui bei gyvenimo kokybei. Siekdami šių tikslų centrai raginami išlaikyti balansą tarp istorinės atminties puoselėjimo ir šiuolaikiškų veiklos formų plėtros. Rekomendacijose akcentuojama etninės kultūros, nematerialaus paveldo bei dainų švenčių tradicijų saugojimo svarba, kartu skatinant aktyvų inovacijų taikymą ir skaitmeninio kultūros turinio viešinimą nacionalinėje platformoje e-kultūra. Kultūros centrai skatinami kurti aukštos meninės vertės paslaugas ir siekti mėgėjų bei profesionaliojo meno veiklų sinergijos. Didelis dėmesys skiriamas paslaugų prieinamumo didinimu ypač orientuojantis į socialiai jautrias visuomenės grupes. Lietuvoje veikia 144 kultūros centrai ir 452 struktūriniai padaliniai. Siekiama, kad tyrimas dėl nusikaltimų bažnyčioje prieš nepilnamečius

0: namečius būtų nepriklausomas, išsamiau Gintaras Janiukevičius.
1: Lietuvos vyskupų konferencijai nusprendus inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti bažnyčioje įvykdytų nusikaltimų prieš nepilnamečius mastą nuo 1990 metų, katalikų iniciatyva svarbus reikalas akcentuoja, kad tyrimas turėtų būti nepriklausomas. Iniciatyvos nuomonė tyrimą galėtų atlikti specialiai sudaryta nepriklausoma komisija, kurios narius deleguotų skirtingos institucijos. Šis laiškas Lietuvos vyskupų konferencijai siūstas dar rugsėjo 10-ąją. Svarbus reikalas laiško turinį nusprendė paviešinti, kadangi Telšiuose praėjusią savaitę posėdžiavusi Lietuvos vyskupų konferencija nusprendė inicijuoti tyrimą, kuriuo bus siekiama išsiaiškinti, kiek nuo 1990-ųjų bažnyčioje įvykdyta nusikaltimų prieš nepilnamečius ir pažeidžiamus suaugusiuosius. Vyskupų konferencija pranešė, kad dėl tyrimo pobūdžio ketinama konsultuotis su Šventuoju Sostu ir Lietuvos teisėsaugos institucijomis. Tyrimas inicijuotas rugsėjį teismams atvėrus dviejų kunigų baudžiamąsias bylas dėl nusikaltimų susijusių su vaikais.
0: Darbas steigiant migrantų grąžinimo centrus už ES ribų sparčiai stumėsi į priekį, pareiškė Danija. Šis pareiškimas nuskambėjo bloko vidaus reikalų ministrams susitikus Liuksemburgė aptarti papildomų būdų prieglapšio negavusių migrantų deportacijoms paspartinti. Danija kartu su Austrija, Graikija, Vokietija ir Nyderlandais nagrinėjo galimybės įkurti tokius migrantų centrus. Derybos Liuksemburgė vyko prieš migraciją nusiteikusioms partijoms stiprinant pozicijas visame bloke, kaip parodė praėjusį mėnesį kraštutinių dešiniųjų pasiekti laimėjimai Vokietijoje. ES ministrai galutinai patvirtino griežtesnės naujas migracijos taisyklės, leidžiančias teikti grąžinimo centrus ir suteikiančius institucijoms gerokai platesnius sulaikymo įgaliojimus. ES pranešė, kad reglamentas įsigalios ateinančiomis savaitėmis. Kol kas tiek žinių, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
1: Esu Varlėje.
2: Skanu ar nebrangu? Abu! Visas spalis su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Prezidentūroje vyks 8-asis regionų forumas. 9 iš 10 žmonių mano, kad valstybės pensijos nepakaks. Suomijoje tyriami įtariami įsilaužimai į parlamento narių namus. Dabar 8 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Prezidento rūmose vyks 8-asis regionų forumas skirtas svarbiausiems savivaldos ir regioninės politikos klausimams aptarti. Forumas organizuojamas kartu su Vidaus reikalų ministerija ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Kolonų salėje ryte vyks pirmoji renginio dalis skirta municipalinio būsto plėtrai ir nacionaliniam atsparumui aptarti. Antroji forumo dalis skirta vietos ir nacionalinės valdžios bendradarbiavimui stiprinti vyks Baltojoje salėje. Šalies vadovas savo kalboje aptars valstybės atsparumo ir civilinio saugumo tematiką. Pagrindinis renginio dėmesys bus skiriamas savivalybių investicinėms galimybėms ir jų didinimui, naujai finansiniai perspektyvai bei regioninės politikos pokyčiams. Forumo pabaigoje bus pasirašytas Finansų ministerijos ir Lietuvos savivalybių asociacijos memorandumas dėl bendradarbiavimo savivalybių investicinių galimybių didinimo srityje. FNTT pagristai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trašas iš Baltarusijos per Lietuvą. Išsamiau Gintaras Janiukevičius.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagristai neišdavė leidimo Ukrainos mineralinių trašų, grūdų, prekybos bei logistikos bendrovei vežti trašas per Lietuvą iš Baltarusijos į Ukrainą, nusprendė teismas. Regiono administracinės teismas atmetė jo skundą. Jis konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybės, bei pagristai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei. Regiono administracinės teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT naujo išnagrinėti 2023 rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT iš naujo įvertinusi prašymą leidimo neišdavė.
1: 86% šalies gyventojų mano, kad valstybės pensijos neužteks jų poreikiams senatvėje, tuo metu kas 7 žmogus įsitikinęs, kad jos užteks, rodo naujausia apklausa. Seb banko užsakymo atliktos apklausos duomenimis pastarieji mano, kad jiems nereikia papildomai kaupti pensijai, tačiau apklausa parodė, kad beveik 2 iš 3 gyventojų nekaupė senatvėjai. 2 iš 3 gyventojų pasitraukė iš antrosios pensijų pakopos, nesuprasdami, kaip veikia sistema. Tik kas ketvirtas tyrimo dalyvis mano, kad pasitraukusieji iš antros pakopos pradės nuolat kaupti patys. 18% gyventojų patvirtino, kad reforma sukūrė daugiau lankstumo. Suomijos institucijos pranešė tiriančios virtinę įtariamų įsilaužimų į parlamento narių namus. Pasak šalies ministro pirmininko labai tikėtina, kad šie incidentai susiję su užsienio valstybe. Žiniasklaidai pranešus apie įtariamus įsilaužimus, parlamento pirmininkas Jusis Galahas patvirtino, kad parlamentas informuotas apie reikšmingą skaičių įsilaužimų bei bandymų įsilaužti į kelių politikų namus. Jis pridūrė, kad žinomi incidentai vyko ilgesnį laiką, o pirmasis, kaip manoma, įvyko maždaug prieš metus. Žurnalisto paklausęs, ar už įtariamų įsilaužimų galėtų stovėti užsienio valstybė, Suomijos ministras pirmininkas Pieteris Orpas teigė, jog tai labai tikėtina. Parlamento pirmininko pavaduotoja Paula Risiko vadovaujanti parlamento saugumo grupiai pranešė buvus informuota apie šiuos įtarimus praėjusią savaitę. Ji pridūrė, kad Helsinkio policijai pavesta atlikti pradinį tyrimo etapą. Visiems parlamento nariams nurodyta būti budriems, pranešti apie pastebėjimus ir prireikus pateikti pareiškimus policijai. Tai visos žinios, kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au, au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
4: Gold FM.

0: reklama.
1: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
2: O dieve, katinas!
3: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
2: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
5: Radijas Gold FM.

0: Čia įtariama naftos išsiliejimą Baltijos jūroje. Moters, kurią nužudė Jungtinių valstijų migracijos pareigūnas, šeima padavė Trumpo administraciją į teismą. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskinė. Po ketverius metus trukusių procesų ir teismų pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamųjų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius Šatrijos biuras. Pasiektų susitarimu Šatrijos biuras pasitelkęs verslą ir statybos inspekcijos perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas. Pasak prezidento, nuogastavimai dėl NATO susitikimo be dalies sąjungininkų esą dirbtinis ažiotažas. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Pentagonui nepakvietus Lietuvos ir dalies sąjungininkių į Lenkijoje vykstantį susitikimą, prezidentas sako, kad sureikšminant šią situaciją neva dirbtinai keliamas ažiotažas. Naujienų portalas Politico paskelbė, kad kai kurios iš tų Europos šalių, kurios skiria daugiausiai lėšų gynybai ir yra Jungtinių valstijų sąjungininkės, nebuvo pakviestos į Pentagono organizuotą susitikimą. Šalies vadovas tikina, kad Lietuvos santykiai su Jungtinėmis valstijomis yra puikus.
0: Iš užsienio. Švedijos pakrančių apsaugos tarnyba pranešė tirianti įtariamą naftos išsiliejimą Baltijos jūroje prie Gotlando salos krantų. Išsiliejimas trečiadienį buvo aptiktas laivybos kelyje į pietryčius nuo Gotlando, atliekant Europos palydovinę stebėseną. Pakrančių apsaugos tarnybos orlaivis vėliau patvirtino, kad vandenyje regis pluduriuoja nafta. Į vietą buvo įsiųsti naftos išsiliejimams likviduoti skirti orlaiviai ir laivai, tačiau pakrančių apsaugos tarnyba sakė, kad ketvirtadienio rytą išsiliejimų pėdsakų nebebuvo. Vis dėlto artimiausiomis dienomis orlaiviai toliau stebės teritoriją. Pakrantėje ir netoli jos nafta neaptikta. Pakrančių apsaugos tarnyba pradėjo tyrimą, tačiau šiuo metu įtariamųjų nėra. Neginkluotos Jungtinių valstijų pilietės Irenė Gut, kurią per plataus masto federalinę kampaniją nušovė imigracijos pareigūnas šeima, padavė prezidento Donaldo Trumpo administraciją į teismą, kalbėdama apie neteisėtą gyvybės atimimą ir pilietinių teisių pažeidimus. 37-erių Gut sausio 7 dieną žuvo Mineapolyje, kai imigracijos ir muitinės tarnybos pareigūnas per operaciją administracijos vykdytą masinį pajėgų dislokavimą Minesotoje tris kartus šovė į jos automobilį. Jo šeima federaliniam teismui pateikė du ieškinius. Viename iš jų minimos Jungtinės valstijos ir pagal federalinį deliktinių reikalavimų įstatymą prašoma atlyginti žalą dėl neteisėto gyvybės atėmimo, aplaidumo ir kitų neteisėtų veiksmų. Antrajame minimas žudikas Jonathanas Rosas ir aukšto rango Trumpo administracijos pareigūnai, įskaitant tuometę vidaus saugumo sekretorę Kristi Noem ir Baltųjų rūmų personalo vadovės pavaduotoją Steveną Millerį. Abu Trumpo pareigūnai nepagrįstai apkaltino Gut terorizmu, o Noem spaudos konferencijoje melagingai pareiškė, kad auka bandė partrenkti teisėsaugos pareigūną. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama.
1: Skanu ar nebrangu? Abu! Visą spalį su IKEA Family kortele. Žemaičių blynai su grietine ir krapais vos 2,99. Susitikime švediškame restorane. Daugiau IKEA.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Vilniaus rajono taryba trečią kartą imsis Henriko Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Po incidento Jungtinės karalystės karinėje bazėje sulaikytas dviguba Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintis vyras. Dabar 9 valandos. Labas rytas, prie mikrofono Audra Stauskienė. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien trečią kartą šiais metais planuoja imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo. Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigė projektus teikianti pakartotinai, siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos bei taupyti administracinės lėšas dėl bylinėjimosi išlaidų. Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad regionų administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse, prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl dviejų gatvių pavadinimo. Dauguma šios savivalybės taryboje sudarantys Lietuvos Lenkų rinkimo akcijos krikščioniškų šeimų sąjungos atstovai anksčiau pasisakė prieš gatvių pervadinimą. Vilniaus rajono meras sakė, kad diskusija dar labiau paaštrino teismuose nagrinėjamos dvi bylos, kuriuose kunigai kaltinami seksualiniais nusikaltimais prieš vaikus ir vaikų pornografijos laikymu. Jis teigė, kad siektų vėl įtraukti klausimus į darbotvarkę, jeigu gatvių nepavyktų pervadinti ir trečią kartą. Kauno rajone oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamyklą. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
2: Kauno laisvojoje ekonominėje zonoje oficialiai pradėta statyti Leopard tankų surinkimo ir remonto gamykla. Ceremonijoje pasirašytas laiškas ateities kartoms, kuris įdėtas į simbolinę kapsulę. Jame gamykla įvardyjama ne tik kaip pramonės objektas, bet ir kaip ilgalaikis įsipareigojimas stiprinti Lietuvos bei viso regionų saugumą. 13 tūkstančių kvadratinių metrų ploto gamykloje bus surenkami ir aptarnaujami moderniausi Leopard tankai bei kita Lietuvos kariuomenės sunkioji technika. Gamykloje planuojama sukurti iki 100 darbo vietų. Apie 70 gamybos specialistams ir apie 30 administracijos darbuotojams.
1: Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusio par apgrėžti 8 neteisėtai sieną kirsti bandę migrantai. Latvijos pasieniečiai apgrėžė 25 migrantus, o Lenkijos pasienyje nefiksuota bandymų neteisėtai kirsti sieną. Dėl mislingo incidento pietvakarių Anglijos karinių oro pajėgų bazėje vakar buvo sulaikytas dviguba Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę turintis vyras. Šis šeštasis asmuo sulaikytas po to, kai Jungtinės karalystės ministras pirmininkas Endis Bernamas transliuotojui BBC teigė, jog esama svarbių požymių, kad Iranas prisidėjo prie to, kas savaitgalį vyko Ferfordo karališkųjų oro pajėgų bazėje, kuria kare prieš Iraną naudojasi Jungtinių valstijų kariuomenė. Iranas atmetė Jungtinės karalystės vyriausybės nepagristus kaltinimus ir pasmerkė Londoną už tai, kad jo jurisdikcijoje esančios karinės bazės ir objektai tapo prieinami Jungtinių valstijų ir Izraelio kariniai agresijai prieš Iraną planuoti bei vykdyti. Kovos su terorizmu policija pranešė, kad Londono centre esančiame Westminsteryje, įskaitant teroristinių aktų rengimus, sulaikytas 25 metų vyras, turintis dvigubą Jungtinės karalystės ir Irano pilietybę. Izraelio ministras pirmininkas Benjaminas Netanyahu trečiadienį vėlai vakare televizijai Fox News pareiškė, kad Izraelis buvo perspėjęs Jungtinę karalystę apie sąmokslą. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS Realta informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: reklama. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
1: Au!
0: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
2: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
3: Radijas Bold FM.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čiagi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25-ą spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
5: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

štai toks pakankamai egzotiškas kūrinėlis į priekį ridena dar vieną valandą, 36 minutėlės po devintos, o tai reiškia, jog šio penktadienio darbus prie mikrofonų ir pulto pradėdo Šantanas, būsim drauge. Iki kiek po 14 valandos bandysime tvarkingai ir sėkmingai uždaryti darbo savaitę. Kitą gi valandą daugiau dėmesio skirsime sporto reikalams. Kiek vėliau šią valandą dar priminsiu, kokios gi šventės ir įsimintinos dienos yra minimos šiandieną spalio antrajam, o kitą gi kūrinį, kaip žinia, kaip ir visuomet, mes dedikuosime šios dienos varduvininkams. Skirtingai nuo vakarykštės dienos, kuomet jų buvo visas būrys, šiandieną turime tokį gražų trejetuką, tad Modestas, Eidvilas ir Getautė šiandieną savo vardadienius mini, tad jiems daina ir skirta.

vos 15 minutėlių mus skiria nuo 10 valandos ryto. Čia, kaip ir žadėjau, prasibėkime po šventės, kurios yra minimos šiandien antraje spalio angelų sargų arba policijos diena yra šiandien. Spalio antraje, atkuriant nepriklausomus Lietuvos valstybės institucijas, 90-aisiais gruodžio 11-ai buvo priimtas Lietuvos Respublikos policijos įstatymas, sukurta ir Vilniaus arkikatedroje bazilikoje pašventinta policijos vėliava. Ten ir įrašyti prasmingi žodžiai įstatymas ir teisėtumas. Taip atkurta policijos diena spalio antroji, kuri dar kitaip vadinama angelų sargų arba policijos diena. Tad sveikinimai visiems pareigūnams ir esamiems ir būsimiems ir buvusiems. O kita šventė gerokai platesnė ir ją galime švesti kiekvienas ir manau, kad kasdien bent po keletą kartų tikrai švenčiame. Šiandieną minim tarptautinė šypsenos dieną, kiekvieną pirmą spalio mėnesio penktadienį visas pasaulis švenčia tarptautinę šypsenos dieną. Na, o šią dieną pasiūlė švesti Harvey Ballas iš Jungtinių valstijų. 63-aisiais metais draudimo kompanijos užsakymu jis sukūrė firminį šypsenėlę ženklą, visiems puikiai žinoma, geltoną saulytę su taškeliais akimis ir šypseną. Greitai šis ženklas labai išpopuliarėjo ir buvo pradėtas naudoti ir ant marškinėlių, ant kepuraičių, o dabar paplitęs ir socialiniuose tinkluose. Tad tarptautinė šypsenos diena švenčiama nuo 1999.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Pasak ESO paudros jau išmokėta beveik 400 tūkstančių eurų kompensacijų. Trumpas žada labai smarkiai smogti Iranui, jei paaiškės šio ryšys su išpoliu Fly Dubai lėktuve. Dabar 10 valandų. Čiau, Drastauskienė, sveiki. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Didžioji prašymų dalis buvo susijusi su sugedusiu ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais. Vidutinė išmokėta kompensacija siekė 136 eurus. Protestuotojai prie Vilniaus savivaldybės reikalavo stiprinti miesto medžių apsaugą. Išsamiau pasakoja Gintaras Janiukevičius.
2: Prie sostinės savivaldybės vykusiame proteste siekta atkreipti valdžios atstovų dėmesį į miesto medžių ir želdinių apsaugą. Jo dalyviai Europos aikštę atsinešė malkų ir plakatų, taip išreikšdami kritiką savivaldybės sprendimams susijusiems su miesto medžių apsauga. Po protesto savivaldybei taip pat išsiųstas 10 reikalavimo dokumentas, kuriame siūloma keisti miesto planavimo medžių priežiūros ir jų apsaugos statybų metu politiką. Protesto dalyviai reikalavo miesto medžius ir želdinių sistemą oficialiai pripažinti strateginę Vilniaus klimato infrastruktūrą. Taip pat per pusmetį atlikti nepriklausomą savivaldybės medžių priežiūros funkcijų ir darbo krūvio auditą ir įsteigti nemažiau kaip 15 naujų nuolatinių etatų arboristams, ekologams, kraštovaizdžio ir projektų priežiūros specialistams. Taip pat atkreipiamas dėmesys, kad statybų metu padaryta žala medžiui dažnai tampa matoma ne iš karto. Protestuotojai savivaldybė paragino viešųjų pirkimų rangos sutartyse iš anksto numatyti 5 metų medžių būklės stebėseną, finansinės garantijas ir atsakomybės mechanizmus.
1: Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas perspėjo, kad Iranui bus labai smarkiai smogta, jei paaiškės, jog jis susijęs su vieno piloto išpoliu Fly Dubai lėktuve skridusiame į Izraelį. Per dramatišką incidentą keleiviai padėjo išvengti lėktuvo katastrofos. Orlaivis avariniu būdu nusileido Saudo Arabijoje, o vėliau Izraelio piliečiai, kurie sudarė daugumą lėktuvo keleivių, buvo parskraidinti namo, kur jų laukė didvyrių sutiktuvės. Trumpas perspėjimo paskelbė Jungtiniams Arabų Emiratams pradėjus tyrimą, ar incidentas buvo susijęs su terorizmu. Taip pat Izraelio ministrui pirmininkui Benjaminui Netanyahu pareiškus, kad įtariamasis buvo patyręs islamistinę radikalią indoktrinaciją. Trumpo grasinimas nuskambėjo Jungtinėms valstijoms platesniu mastu telkiant karines pajėgas regione. Akcijos pranešė, kad Vašingtonas neseniai dislokavo papildomų oro gynybos sistemų Patriot Saudo Arabijoje ir Katare, siekdamas padėti apsaugoti svarbius energetikos objektus nuo galimo Irano atsako. Pietų Korėjos prezidentas Lee Jae-myungas pareiškė, kad Seulas imsis papildomų priemonių, jei Ukraina viešai neatsiprašys dėl jo teigimų vienašališko Šiaurės Korėjos karo belaisvių perdavimo Pietų Korėjai paviešinimo. Seulas griežtai sureagavo į Ukrainos atskleistą informaciją apie dviejų karių, paimtų į nelaisvę kovojant Rusijos pusėje perdavimą ir įspėjo, kad Pchenjanas gali imtis veiksmų prieš jų šeimas. Ukrainos pajėgos šiuos karo belaisvius paėmė praėjusių metų pradžioje, kai jie kartu su tūkstančiais kitų Šiaurės Korėjos karių buvo nusiųsti paremti Rusijos karo prieš Ukrainą, mainais už ekonominę bei karinę pagalbą Pchenjanui. Tai viso žinios kol kas jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

Ir grįžtame prie sporto reikalų. Kauno Žalgiris patyrė antrą iš eilės pralaimėjimą Eurolygoje. Tomo Masiulio auklėtiniai dramatiškose rungtynėse Paryžiuje 78-82 nusileido pirmą kartą šiame sezone pergalį iškovojusiai Paris komandai. Kauniečiai prieš dvi dienas įtemptose rungtynėse namuose 91-93 nusileido prie Olympiakos. Šį kartą didesnė rungtynių dalį varžovus besivyja ir po trijų kelinių 8 taškų deficitą turėjo žalgiriečiai sugebėjo perlaužti rungtynių eigą ketvirtajame kelinyje po sėkmingų Carson Edwardso, Jono Valančiūno ir Ažlo Tubelio pasirodymų pirmavo 76-71. Vis dėlto lemiamų metu šaltesni buvo Paryžiaus komandos žaidėjų nervai. Nadiras Jifi likus mažiau nei 3 minutėms smeigė tritaškį, išvedė komandą į priekį, o žalgirio atakose pasižymėti nepavyko nei Edwardsui, nei Maolo. Jifi pridėjo dvitaškį, po neatsargios Sterlingo Brauno pražangos dar įmetė ir baudos metimą. Gelbėtis bandžiusių žalgiriečių atakoje Marius Grigonis suklydo, o kamuoliu užvaldžius Paryžiaus komandai kauniečiai per visas 24 sekundės taip ir nesugebėjo atlikti pražangos. Likta būtų maža, važovo aukštaugis Alanas Dokosi po netaiklaus metimo atsikovojo kamuolį ir paskutinės sunktinės sekundės ištiksėjo. Žalgiriui apmaudžiai prarado šansą dar bent pakovoti dėl pergalės. Žalgiris šiose rungtynėse nesykio nepirmavo didesnė nei 5 taškų persvarą, o iš viso per visą susitikimą pranašumo turėjo vos 5 minutės ir 8 sekundės. Kitas rungtynės Žalgiris žais spalio 9-ąją išvykoje su Barcelona.

reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti. Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

UEFA tautų lygos nugalėtų titulą ginantis Portugalijos futbolininkai pratęsė pergalingą žygį, pergalį iškovo ir Vokietijai, o štai norvegai sugėrė netikėtą antausį. Nors Portugalų stovykla savavališkai paliko Cristiano Ronaldo, šio šalies komanda ir be jo tęsė pergalingą žygį ir pasiekė jau trečiąją pergalę. Šį kartą po įvartį Portugalams pelnė Joao Cancelo, Gonçalo Ramosas, Vitinha ir Joao Felixas, o danų gretose du kartus buvo rezultatai išlyginę Mikelis Damsgardas ir Rasmusas Holjundas. Tad rungtynės baigėsi 2-4 Portugalijos naudai. Ketvirtoje A diviziono grupėje dominuojantis Portugalai prieš visus varžovus susikrovė 6 taškų persvarą, o danai atsilieka su 3 taškais. Netikėta niuksa išvykoje sugėrė Norvegai, dar pirmavo po

padėtį antroje A diviziono grupėje. Graikija su Nyderlandais sužaidė lygiosiomis 2-2. Sėkmingą pasirodymą Graikijai pratęsė, kurie savaitgalį Vokiečius nugalėjo, o dabar dar įsirašė ir tašką prieš Olandus. Nepaisant išvaisytos persvaros, Graikijai grupėje su 7 taškais išlieka pirmi, o Olandai žengia į kandin. Kiti rezultatai atrodė štai taip. Lygiosios nutiko tarp Airijos ir Austrijos 2-2, kaip ir Izraelis su Kosovo sužaidė lygiosiomis 0-0, kaip ir Azerbaidžanas su Lichtensteinu taip pat lygiosiomis 0-0. Likto būtų maža, Malta prieš Gibraltarą taip pat nelaimėjo, vėlgi lygiosios 1-1.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

Ir dar šiek tiek apie futbolo reikalus. Lietuvos futbolo rinktinė sulaukė palankaus rezultato iš Azerbaidžano. Ten vietos rinktinė be įvarčių 0-0 sužaidė su Lichtensteino futbolininkais. UEFA tautų lygos D diviziono antroje grupėje dabar visos trys komandos yra sužaidusios po du susitikimus. Grupėje su 4 taškais pirmauja Lietuva, 2 taškus turi Azerbaidžanas, o Lichtensteino sąskaitoje 1 taškas. Jau sekmadienį lietuviai Baku žais prieš Azerbaidžaną ir pergalės atveju praktiškai garantuotos o pirmą vietą grupėje, o gerų šansus laimėti grupėm išlaikytų ir sužaidė lygiosiomis.

0: reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve, katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Ministras siūlo dar labiau griežtinti susijusių asmenų dirbamo žemės pirkimą. Putinas atmeta tolimųjų smūgių paliaubus Ukrainą idėją. Ukraina į sankcijų sąrašą įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų. Šalyje 11 valandų. Studijoje Audra Stauskienė. Labą dieną. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę. Jis siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekiama, kad tūkstančius hektarų dirbamo žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus viršienčius 500 hektarų ribą. Dabar bendras susijusių asmenų įsigijamos dirbamo žemės plotas negali viršyti 500 hektarų, jeigu tas pats asmo turi daugiau kaip 25% akcijų keliose skirtingose įmonėse, visos šios įmonės yra laikomos susijusiomis, jų plotai sumuojami kartu, todėl žemė paskirstoma per kelias įmonės ir taip apeinamas 500 hektarų ribojimas. Ministras teigia, kad artimiausiu metu bus pateiktos pataisos sugriežtinančios žemės pirkimus ir konsolidaciją. Stambiems ūkiams ir toliau plečiantis ministras teigia tam nepritariantis. Jo teigimu dabar Lietuvoje veikia apie 130 tūkstančių mažų ir stambių žemės ūkio produkcijos auginimo perdirbimo ūkių. Atnaujinama migracijos komisijos veikla. Išsamiau pasakoja Gintaras Jeniukevičius.
3: Premjeras pavedė atnaujinti vyriausybės nutarimų sudarytos migracijos komisijos veiklą bei jo sudėtį. Jei keliamas uždavinys išanalizuoti migracijos procesų pokyčius ir pateikti siūlymus, kaip efektyviau gyvendinti nustatytas migracijos politikos kryptis. Atnaujintos migracijos komisijos darbą pavesta koordinuoti vidaus reikalų ministrui. Komisija kartu su atsakingomis institucijomis turės įvertinti šiuo metu taikomų priemonių efektyvumą, konkrečius siūlymus, kaip geriau valdyti migracijos srautus ir galimybės užtikrinti valstybės saugumo interesus. Komisijai taip pat keliamas tikslas nagrinėti ir kitų šalių patirtį valdant migracijos procesus. Lietuvoje pastaruoju metu kyla vis daugiau diskusijų dėl imigracijos valdymo. Šeštadienį Vilniuje vyks keli su migracija susiję protestai. Migracijos departamento duomenimis rugsėjo 1 dieną beveik 227 tūkstančiai užsieniečių turėjo galiojantį leidimą gyventi Lietuvoje.
2: Užsienio žinios. Maskvai intensyvinant savo oro smūgių kampaniją prieš Kyvą, Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas atmetė tolimojo nuotolio smūgių paliaubus Ukrainą galimybę. Putinas pareiškė, kad Rusija dėl Ukrainos smūgių naftos perdirbimo gamykloms, dėl kurių šią vasarą visoje šalyje buvo jaučiamas degalų stygius, prarado maždaug 1% savo BVP. Tuo metu Rusijos smūgiai nukreipiami į Ukrainos plieno įmonės, taip pat į tiekimo grandinės, ypač geležinkelių sektoriuje, bei į didelius sandėlius. Šie smūgiai taip pat smarkiai apriboja grūdų eksportą Juodosios jūros regione, svarbu Kijevo pajamų šaltinį. Reaguodama į Europos sankcijų Rusijos oligarchams Michailui Fridmanui ir Ališerui Usmanovui panaikinimą, Ukraina į savo sankcijų sąrašus įtrauks dar 20 Rusijos oligarchų. Apie tai žurnalistams sakė Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrius Ibiha. Sankcijų Rusijos oligarchams panaikinimą jis pavadino pasipiktinimą keliančių sprendimų ir pabrėžė, kad Ukrainos atsakas bus asimetriškas. Jis pridūrė, kad šiuo metu Ukrainos požiūris yra toks, o sprendimo įforminimo procesas jau vyksta. Užsienio reikalų ministras patikino, kad Ukraina nacionaliniu lygmeniu siekia užtikrinti, jog Usmanovui ir Fridmanui būtų taikomos sankcijos atskirose valstybėse. Pasak jo, Kanada, Jungtinė karalystė, Japonija ir Australija jau patvirtino, kad šių dviejų asmenų iš savo sankcijų sąrašų neišbrauks. Kitos žinios vidurdienį. Šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: meistras romantikos, meistras Barry White'as su vienu iš didžiausių savo hitų priekį veda dar vieną valandą, 12 minučių po 11 valandos, pamažėlį link penktadieninės pietų pertraukos judame, kiek vėliau šią valandą papasakosiu jums apie Kuršių nerijoje ir stebimus ir skaičiuojamus invazinius gyvūnus, kiek jų ten yra ir kokiegi ten jie yra, papasakosiu būtinai, nuo kol kas išlaikant tą tokią romantišką nuotaiką, kita daina atliekama gyvai.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Kuršių nerijoje skaičiuojami ir stebini meškėnai. To prireikė, nes šiuo metu ruošiamas šių invazinių gyvūnų valdymo planas. Tikėtina, kad jau kitą pavasarį meškėnai bus pradėti gaudyti ir medžioti. Daugiausia meškėnų stebima Juodkrantėje. Visaėdžiai gyvūnai laikosi prie gyvenviečių, kur pilna maisto. Čia jie gliaudo ir moliuskų kriauklės, jomis maitinasi, randa paukščių lizdų ant žemės ar medyje. Taip pat su jas jauniklius arba kiaušinius. Šiukšliadėžėje aptikto turisto išmesta kažkokį picos gabalą. Realiai tikrai taip pat suvartos, pasakojo Tado Ivanausko zoologijos muziejaus darbuotojai. Žemyninėje dalyje meškėnų pastebima vos vienas kitas, bet ten jie turi priešų, vilkų, o Kuršių nerijoje žūsta nebent partrenkti automobilių. Gyvena jie nuo 3 iki 5 metų, bet jeigu niekas nemedžioja, gali ir ilgiau atsiveda nuo 3 iki 5 jauniklių. Meškėnai, invaziniai gyvūnai, paplitę iš Amerikos, jie plaukia, lipa medžiais, bėgioja, puikiai prisitaiko prie aplinkos. Šiuo metu aplinkos ministerijoje ruošiamas planas dėl meškėnų, nes, pasak mokslininkų, nedarant nieko problemų tik daugės. Jau kitą met greičiausiai meškėnus bus pradėta medžioti. Gaudimas gyvagaudžiais pastais, ateina užuodę masalą, įlenda į tos pastus. Momentas toks, jog spastai nėra specialiai patobulinti, tad meškėnai savo judriomis priekinėmis galūnėmis puikiausiai atidaro jau sutrenkusius pastus ir išeina. Apie tai pasakoja taip pat zoologijos muziejaus darbuotojai. Kuršių nerijoje meškėnai galbūt paplito kažkam paleidus nelaisvį augintus gyvūnus, tiesa pusėsėlį yra ir daugiau plėšriųjų žinduolių invazinių. Prieš pat kelią į smiltynę maisto nesiniai ieškojo ir mangutas.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
1: Už 100 metrų sukite kairėn.
2: Kairėn? Čia gi akligatvis.
3: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
4: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Gold FM. Žinios.
2: Pernai Lietuvos ekonomika augo 3%. Pagrindinis Vokietijos brigados karių perkelimas į Lietuvą vyks kitų metų antrąjį pusmetį. Europos Sąjungos šalys rengia skubų susitikimą dėl sparčiai kylančių dizelino kainų ir jungtinių valstijų spaudimo. Lietuvoje vidurdienis. Labą dieną, prie mikrofono Audra Stauskienė. Šalies bendrasis vidaus produktas pernai siekė 81 milijardą 100 milijonų eurų to meto kainomis, o realusis jo pokytis sudarė 3% skelbė valstybės duomenų agentūra. Anksčiau skelbtais iš ankstiniais ketvirtiniais duomenimis pernai Lietuvos BVP siekė 84 milijardus 300 milijonų eurų, o realusis augimas sudarė 2,9%. Pagrindinis Vokietijos brigados karių perkelimas į Lietuvą turėtų vykti kitų metų antrąjį pusmetį, kad iki kitų metų pabaigos šalyje būtų dislokuota pilna kovinį pajėgumą pasiekusi brigada, praneša krašto apsaugos ministerija. Tai numatyta Vokietijos atstovų pristatytame brigados perkelimo plano projekte. Galutinės jo detalės turėtų būti aptartos ir suderintos lapkritį vyksiančioje planavimo konferencijoje. Dalis brigados karių jau yra Lietuvoje, o jų skaičius nuosekliai didėja. Iki šių metų pabaigos Lietuvoje po brigados vėliava turėtų tarnauti 2000 karių ir civilių. Iki kitų metų pabaigos jų skaičių planuojama padidinti iki beveik 5000. Nuolatinė Vokietijos brigados dislokacijos vieta bus Rūdninkų karinis poligonas. Ministerijos teigimu pirmojo infrastruktūros plėtros etapo darbai artėja prie pabaigos, o antrojo etapo metu statomi pastatai, įrengiami inžineriniai tinklai ir kita infrastruktūra. Užsienio žinios. Europos Sąjungos šalys šiandien rengia skubų susitikimą dėl bendro atsako į sparčiai kylančias dizelino kainas. Praėjus dienai po to, kai Jungtinės valstijos paragino savo Europos sąjungininkus nedelsiant išleisti strategines degalų atsargas, kad būtų sustabdyta krizė. Vašingtonas stiprina savo spaudimą Europai. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas trečiadienį vėl užsiminė apie galimybę uždrausti dizelino eksportą. Europos Sąjungos prekybos komisaras Marošas Šefkovičius prekybos ministrų susitikimo metu sakė, kad bet koks Jungtinių valstijų žingsnis uždrausti dizelino eksportą būtų netikėtas europiečiams. Tai turėtų labai dramatiškų pasiekmių ekonomikos rodikliams. Pasak jo susitikime su Jungtinių valstijų prekybos atstovu Jamesonu Grieru, jis nesigilino į energijos eksporto detalės, tačiau transatlantiniai partneriai nusprendė palaikyti glaudžius ryšius, kad išvengtų bet kokių netikėtumų šioje. Srityje. Rusijos pajėgos vėl smogė pietiniam tiltui Kyve. Platformoje Telegram ankstyvą rytą pranešė miesto meras Vitalijus Kličko. Pranešama, kad į įvykio vietą vyko skubiosios tarnybos. Kličko taip pat pranešė, kad nuolaužos nukrito atviroje vietovėje Holosijovsko rajone. Buvo apgadinti negyvenamojo pastato langai ir keli automobiliai. Du Rusijos dronai jau vakar smogė svarbiam rytinę ir vakarinę Kyvo dalis jungiančiam pietiniam tiltui. Po šių smūgių buvo sustabdytas metro ir antžeminio viešojo transporto eismas tiltu. Vakar vakare Kličko platformoje Telegram pranešė apie antrą smūgį šiam tiltui, rusų naudoto ginklo nenurodydamas. Ukraina jau seniai nerimauja dėl galimų Rusijos atakų prieš tiltus per Dniprą, kurie yra gyvybiškai svarbus maždaug 3 milijonams Kyvo gyventojų. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
3: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: Reklama.
1: Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt. Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.
3: Spalis su Ekoš metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms akcija 1+1. Daugiau ekoš.lt. Ekoš. Vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT.
4: Radijas Gold FM. Gold FM svečias.
5: Na ką, mėly klausytojai, dar viena valanda smagiai įsibėgėja ir artimiausia tokį gerą pusvalanduką visiems vairuojantiems ir ne tik siūlau likti kartu, mat šiandieną pas mus svečiuose antikorozinių dangų prekės ženklo Crown atstovas Lietuvoje, Julius Paukštys. Gerą dieną, Juliau.
6: Labą dieną, Antanai, sveiki visi Gold FM klausytojai.
5: Man tai šiaip labai smagu, kad mes karts nuo karto susitinkam, nors per abiejų mūsų labai užimta tą darbotvarkę sunku tą mūsų matymą susiorganizuoti, tai nu, pavyko šiandien.
6: Pavyko, laikas bėga, vasara, lekia, skrenda kaip formulė vienas.
5: Ir mes, na, kaip tie išmanantis lietuvių patarlės, galim skaičiuoti tuos viščiukus, nes jau ruduo. Tai kokia ta vasara ir ar buvo daug, kaip čia, sąmoningų vairuotojų, kurie nusprendė tas vis dėlto tos ratus ruošti, kada priklauso, o ne tada, kai jau pirmas ledas, pirmas sniegas.
6: Aš iš tiesų tik pas tave važiuodamas į svečius šiandien supratau, kad jau turim antro mėnesio, antrą dieną rudens.
5: Taip. Ir dar kol kas šį savaitę tokia fantastiška gera. Gal dar kita bus tokia visai nebloga. O paskui, nu, kažkaip tikėtis labai gerų orų nesireikia, tai pats metas antikoroziniam. Jau dabar, jau tie, kurie pražiopsojo tą vasaros džiaugsmą, tai nu, dabar pats metas.
6: Mes atstovavome antikorozinį centrą, visą tinklą Lietuvoje Crown. Tai yra danga, kurią galima pritaikyti tiek jūsų naujam, tiek senam, netgi korozijos pažįstam automobiliui. Ir norim sugriauti visus mitus, kad jeigu automobilis yra pradėjęs rūdyti, niekas jam negali padėti. Atvirkščiai, alyvinio pagrindo dangos, kurios įsigeria į rūdis, gali ženkliai pristabdyti koroziją ir bet kokį automobilį, kokį jūs turite, jo galite pasirūpinti. Būtent tai dabar ir vyksta, nes nepaslaptis prieš žiemą suaktyvėja ir ši paslauga tampa vis populiaresnė. Mūsų centrai lūšta tiesiog nuo klientų, nuo jų mašinų. Darbas vyksta pilnu tempu ir siūlom taipogi ir jums nepamiršti pasirūpinti prieš rudens žiemos sezoną savo automobiliu, kad jis jums nerudytų, tarnautų ilgai ir patikimai.
5: Kaila, mes netrie apie tai čia irgi nemažai diskutavom, jog pamačius tą, na, kad atrodytų jau ir normalesnį parūdymą, kaip žinia, prie arkos ar dar kažkur, nereikia iškart galvot, kad, nu, viskas metai ar ne, kiti ir aš jau laužyną tą mašiniuką atiduodu, nes jau prasidėjo tas vėžys. Toli gražu, nenuosprendis, pirmos rūdys dar nenuosprendis.
6: Ne tai, kad pirmos rūdys, tai jums tik tiesiog simbolizuoja, kad tie korozijos procesai, jie jau yra prasidėję iš vidaus, dažniausiai automobilis rūdyje ten, kur klientas žmogus žmogus nemato, tik tai gavęs pastabų iš techninių apžiūrų centro, iš servisų, kur tvarkosi automobilį, kad jau reikia suskupti, tada žmogus pradeda ieškoti to sprendimo būdo, o mes raginam žmonės turinčius transportą užbėgti įvykiams su žokiu ir iš anksto pasirūpinti antikorozinio padengimo paslaugą, kadangi jų automobilis rūdys mažiau, jo vertė bus didesnė ir tiesiog saugumas, patikimumas ir žinoma automobilio tarnavimo laikas. Galų gale jūs tą automobilį turėsit galimybę vėliau ir parduoti su didesnė pridėtinė vertė, o gal netgi savo šeimos nariam atiduoti kaip saugią transporto priemonę.
5: Dar vienas toks truputėlį, na, įsišaknyjas, nežinau, įsitikinimas, kad aha, šaltas oras, ar ne, žiema, druskos, automobilis rūdyja ir niekas nepagalvoja, kad jis sėkmingai tą rūdyjimą tęsia ir šiltuoju metų laiku.
6: Ypatingai pavasarį, vasarą, kas įvyko dabar va, šiuo laikotarpiu, tai intensyviausias korozijos procesas buvo vasarą, nes nenuplautos druskos iš po žiemos. Tinkamai neatlikta ta pati prevencija korozijos, šiltuoju sezono metu suaktyvėja automobiliai, kuo puikiausiai rūdyja, dugnai. Tai yra didesnės remonto išlaidos, tai yra laikas, pinigai praleistas servise, tai yra vėlgi investicijos ieškant naujo galbūt automobilio. Nereikia keisti jų kaip kojinių, reikia tiesiog tinkamai pasirūpinti to savo transportu ir nesvarbu, koks jisai būtų, ar tai būtų mylimas šeimos automobilis ar komercinių paslaugų transportas, taipogi jie turi labai didelę ridą, jie važiuoja, dirba įvairiais keliais, įvairiom sąlygom. Mes šiai dienai galime aptarnauti visus automobilius, turime virš 10 centrų Lietuvoje, didžiuosiuose Lietuvos miestuose. Visą informaciją jūs galite rasti www.crown.lt. Lietuviška krow.lt ir atėjom su naujienom ne tik apie mūsų veiklas, renginius, apie atstovavimą ne tik antikorozinių centrų, bet ir detailingo studijos ir StoryFix, apie ką galėsim taipogi pakalbėti, bet didžiausia turbūt naujiena, kurią atnešiau šiandieną, yra naujo Vilniaus centro atidarimo proga.
5: Mes tai pusę lūpų praėjusio laidoje buvom užsiminę ir tu taip dar nelabai norėjai pasakot, bet sakė, kad tai bus wow ir tai bus kaip čia, didžiausia, ką turit, didžiausia, ką galit pasiūlyti ir nu, centrų centras.
6: Taip, jei šiai dienai standartiniam Crown centre ir kartu su partneriais jūs galite atlikti tokias paslaugas kaip dugno plovimas nuo druskų, variklio plovimas, salono valymas. Jeigu reikia, mes galim atlikti ir automobilio lako korekciją. Mes perlakuojam automobilius, suteikiam netgi ir keramikos paslaugas. Pagrindinė veikla antikorozinis padengimas. Tai naujas centras, kuris atsidaro neužilgo, tikiuosi šio mėnesio eigoje. Mozūriškių 43
5: va.
6: Prie Vilniaus vakarinio aplinkelio, tai bus didelis Crown Restore FX centras multifunkcinis, kuriame daug daugiau paslaugų galės atrasti mūsų klientas.
5: Bet Juliu, tu man pasakyk, aš atsimenu, kai atsidarė Kaune centras, ar ne? Taip. Ir kai jis ir buvo tiek pat tų epitetų sulaukęs ir net atvažiavę savininkai iš Kanados nustebo, ką jūs čia sukūrėt, tai kas tada bus Vilniuje?
6: Atvažiuokit, pamatykit, taip, mes ką tik bičiuliai pas jūs iš Kauno atvykom ir Kaune treti metai, Brazdžionio gatvėje mes turėjom didelį projektą, mes turėjom ir krūvą renginių, Crown Kaunas Auto Show, mes turėjome naują RestoreFX technologiją, mes turėjom išplėstą paslaugų spektrą, bet Vilnius, ką šiai dienai gali pasiūlyti, tai bus tikrai įspūdinga ir tokia yra sėkimybė, kad klientas savo automobilį galėtų susitvarkyti vienoje vietoje. Tai pasikartosiu, liečia detalų automobilio plovimą, salono valymą, rūdžių prevenciją, antikorozinio padengimo paslaugą, lakavimą, keramiką ir visas paslaugas, kurios gali suteikti jūsų automobiliui ilgaamžiškumą, patvarumą ir nepriekaištingą išvaizdą.
5: Tai apie tą dar laiką, kuris kartais būna lygybėje su pinigais, laikas pinigais, sako, tai vėlgi Kraunas nevagė iš jūsų laiko, pati procedūra.
6: Ir nevagė pinigų.
5: Ir nevagė pinigų, tai čia jau antroji dar.
6: Pati procedūra užtrunka.
5: Nieko palikinėti nereikia ten parai laiko kažkur, ar ne, yra grafikėlis, tu atvažiavai, palikai, kiek ten?
6: 2 valandas. Per 2 valandas mes padarom automobilio antikorozinio padengimo paslaugą, klientai mūsų centre sėdi, mėgaujasi, žiūri televizorių, klauso radiją ir geria kavą, o mes atliekam pilną arba dugno automobilio padengimo komplektą ir tai kainuo labai paprastus pinigus, arba 200 su centais, arba 300 eurų kainuojanti paslauga, tai pavyzdžiui, kaip visureigio arba miesto suvo pilno viso automobilio padengimas su visa elektros instaliacija, variklio skyriumi, durelėmis, sparnais, slenkščiais, dugnų, važiuoklės, dalim, rėmo, metaliniam konstrukcijom kainuoja apie 320 eurų.
5: Ir visus metus tu gali jaustis apsaugotas, nu, tavo automobilis šiuo atveju, bet tai ir tu to pačiu.
6: Centras suteikia priežiūra, ne tik visus metus mes vykdome nemokamas rūdžių defektacijas, mes konsultuojame, edukuojame klientus, mes suteikiam ne tik paslaugas, papildomai prekiaujame produkciją, kurią klientas taipogi gali savarankiškai įsigės, pasitaisyti, pasivalyti, išsiplauti tam tikrus dalykus. Taipogi crownashop.lt elektroniniai parduotuvėje rasite krūvą įvairiausių kokybiškų kanadietiškų produktų, kurie yra skirti automobilio priežiūrai.
5: Ir ne tik automobilio, beje, aš žinau, kad jūs turite, nežinau, lietuviškai būtų druskos išėmėjas, druskos eliminatorius.
6: Druskos tirpiklis.
5: Kurį tu gali buityje naudoti?
6: Taip, žiemos metu daug druskų iš Kanados atėjo visa produkcija. Kanadoje kaip vyksta viskas? Nu, jie barsto druskas prieš prognozę. Ten nebūna tokių...
5: Ten nieks nepavėluoja.
6: Žiema užklupo netikėtai, tokių reikalų nebūna. Ten daug druskų ir atitinkamai tokie produktai pasiekia ir mūsų šalį. Mes turim taipogi rimtą žiemą, drėgną klimatą ir būtent šie faktoriai stipriai skatina koroziją. Tai linkiu visiems apsvarstyti ne tik šią paslaugą, bet labiau rūpinti savo automobiliu, kadangi jūs taip prisidedat ir prie tvarumo, nes ta mašina, kurią jūs turite, jeigu tinkamai ją rūpinantis, ji gali tikrai važiuoti daug ir ilgą laiką.
5: Gerai, tokia štai pradžia, netrukus grįšim ir pokalbį pratęsim.
0: Reklama. Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.lt.

0: Gold FM svečias.
1: Ir grįžtame, mėly bičiuliai, toliau šnekučiuotis su aktualiomis temomis. Pas mus šiandieną svečiuose antikorozinių dangų prekė ženklo Crown atstovas Lietuvoje Julius Paukštys. Mes tokią gerą pradžią padarėm ir... Kadangi ir mums patiems ne po 18 metų, tai norisi išvesti kiekvieną gimtadienį, o šiemet Krauna švenčia solidų jubiliejų.
2: 40 metų.
1: 40 metų veikianti įmonė.
2: Rinkoje egzistuojantis produktai visame pasaulyje nuo pačios Kanados iki Europos virš 400 centrų vien tik tai pačioje Amerikoje, Kanadoje. Kiek jų yra pasaulyje, aš net nežinau. Visa Europa, mūsų Pabaltijos šalis, kaimyninė šalis taipogi atlieka Crown antikorozinio padengimo paslaugą. Mes puikiai bendradarbiaujame, su jais turime svečių ir partnerių tinklą, turime gerą ryšį su mūsų klientais Lietuvoje. Turime puikias veiklas nuo renginių, autošau, iki netgi ir tos pačios kelionės į Kanadą. Šiais metais kovo mėnesį mes reprezentavom Lietuvą, Toronte ir dar kartą glaudžiau, kaip sakoma, su šia įmonė susijame.
1: Tai toliau grįžtant prie mūsų pirmosios pokalbio dalies apie netrukus atidaromą didžiausią Crown centrą Lietuvoje ir sostinėje mes turime Savanorių prospekte puikiai veikiantį Crown centrą ir viskas ten tvarkoja ir dabar kas su juo bus, kai viskas atsidarys gerai, vyresnysis brolis.
2: Viskas gerai, jis kuo puikiausiai veikia, jis jau 13 metų Vilniaus klientus aptarnavo Savanorių prospektas, tai ir buvo pradžia, nuo ko mes pradėjom, bet aš norėčiau taipogi nepamiršti ir mūsų partnerių kitose miestuose. Žmonės gali nuvykti į Palangą, Šilalę, Ukmergę, Uteną, Marijampolę, Klaipėdą, Kauną ir Vilnių atlikti šias paslaugas ir daugiau ir siunčiu taipogi mūsų partneriams linkėjimus.
1: Va, o...
2: Sezono jo labiau proga dabar pats karščiausias momentas, kada nuo rugsėjo iki sausio mes turime ypatingai didelį antplūdį automobilių, todėl prašau visų, kaip sakyt, šiek tiek kantrybės, jeigu jūs registruojatės ar konsultuojatės, ne visada gausite paslaugą iš karto, reikia atsistoti į eilutę, apsiginkluoti kantrybę ir žinoti, kad na, šiuo metu visi žmonės tą daro, tai su visa žavia kompanija siūlau jungtis.
1: Bet kas met su Julium ir kalbam, kad nereikia laukti, tik tai pavasaris, kaip sakoma, įsivažiavo ir važiuojam, pasidarom antikorozinį ir nereikia laukti eilėj, nes vasara pats geriausias metas.
2: Vasarą mes taipogi puikiai dirbom, turėjom daug darbų be viso to, bet na, metų pabaiga yra aktyviausia.
1: Kadangi Kraunas švenčia 40-metį ir Lietuvoje jis yra jau metų
2: 13,
1: tai kaip įmonė dar turi ir apdovanojimų ir patekti į 6% Lietuvos įmonių yra, sakyčiau, labai stipru.
2: 5 metus iš eilės, 22, 3, 4, 5 ir 6 metais, taip Kraunas pateko į top įmonių sąrašą. Kriterijai, tai yra patikimumo, finansinio stabilumo ir atsakingos veiklos kriterijai, tai tokių įmonių Lietuvoje yra tik 6%. Tai sveikinu Krauną.
1: Gerai. Tai dar trumpai tada vis tiek apie tą prabėgusią vasarą, nes tai Kraunas ne tik yra antikoroziniai centrai, bet taip pat labai glaudus bendradarbiavimas su auto bendruomenėm.
2: Produktu, Restore Fix.
1: O, irgi.
2: Ir auto bendruomenė. Mes turėjom įstabų renginį prieš 3 savaites Kaune, 3 metus iš eilės, Crown Kaunas Auto Show. Surinko tūkstančiai žmonių, gal virš 10 tūkstančių turėjom žmonių ir virš 200-300 automobilių.
1: Ten, kurie irgi perėjo atranką, nes taip, galėjo būti dar daugiau, tiesiog ir ne fiziškai nebetilpo.
2: Taip, tai va, tokie dalykai, su kuriais mes gyvename, taipogi Restore Fix technologijai irgi savotiškas jubiliejus antri ir treti metai, kada mes siūlome pigesnę paslaugą klientui už dažymą, tai yra automobilio perlakavimas, lako korekcija, polimerinė danga,

0: Tai palyginkit, kiek kainuotų automobilį perdažyti, ar ne, kokios yra kainos?
1: Labai paprastai, perdažyti automobilį jau nebe tie laikai, kaip sako, kad ten, žinai, už porą tūkstančių padarysim.
0: Padarys.
1: Gerai, garaže. Iš tiesų, tos sąnaudos dažymo yra tikrai didelės, o sutaupyti verta einant paprastesnių kelių. Lako korekcija Restore Fix taipogi visame pasaulyje virš 20 metų jau egzistuoja ir tai nėra kažkokia technologinė naujovė. Pasidomėkit, kas tai yra ir tikrai pamatysi daug įdomių pikantiškų vaizdų, kaip servisai, detailingo studijos, dirbau su automobiliais, kaip sakoma, kaip iš Šreko princą padaro.
0: Tai dabar į svarbiausią dalyką vis tiek susikoncentruokime. Startavo spalis ir pakalbėkime apie naująjį Crown centrą, didžiausią, moderniausią, skirtą ir vilniečiams, ir visai Lietuvai.
1: Mozūriškių gatvė 43, didelės patalpos, tiesiog milžiniškos, 4 keltuvai, vienu metu dirbantis antikorozinio padengimo paslaugą teikiantis, 100 kvadratų skirtų detailingui, tai yra visi poliravimai, keramikinės dangos, tas pats restoras, automobilio detalus plovimas. Kiek vietų žinote, kur taip greitai ir lengvai galite rasti tokių paslaugų, kur jums reikia vienoje vietoje. Išsiplaut variklį, pasiruošti prieš žiemą, pasidaryti antikorozinį, susitvarkyti galų gale saloną rimtai atsinaujinus jį. Tai tas paslaugas mes ir suteiksim dideliam multifunkciniam centre labai patogioje lokacijoje.
0: Šalia Vilniaus vakarinio aplinkelio, aš žvilgdėjau, kad pavyzdžiui nuo mūsų studijos 10 minučių kelio tiesiog ir nulėkiam.
1: Tikrai taip, darysim klientų dieną, atidarimo dieną, dar daug laiko, kaip sakyt, dar daug laiko džiuginsime savo klientus ne tik kokybiškomis paslaugomis, bet ir renginiais, todėl siūlau jums būti aktyviems, pasiekti šią įmonę, raktinis žodis Crown Lietuva, visose socialinėse erdvėse, ten mes transliuojame visas naujienas susijusias su paslaugomis, su mūsų veikla, su auto kultūra, su visais gerais dalykais, kas vyksta Lietuvoje auto bendruomenės pasaulyje.
0: Kadangi mes su jum dar tikrai matysimės, tai tiek būtų šiandien, iki kitų kartų.
1: Ačiū jums, sėkmės iki.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje bilietai.lt. Garsas gyvas.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Savivaldybė svirtina lygių galimybių planus, tačiau konkrečias problemas įvardyja retai. Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema. Ukrainos dronai smogė Volgogradui ir Samarai, kilo gaisrai naftos objektuose. Dabar 13 valandų. Čiaudra Stauskienė, laba diena. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbia, kaip siekia užtikrinti lygias galimybės, tačiau konkrečias problemas šioje srityje nurodo tik nedidelė jų dalis, rodo Lietuvos įvairovės chartijos asociacijos tyrimas. Jos duomenimis šiemet informacija apie lygių galimybių užtikrinimą skelbė 46 iš 60 savivaldybių. 2022 metais tokių buvo 2. Tyrimas taip pat rodo, kad 27 savivaldybės turi saugius kanalus pranešti apie galimus lygių galimybių pažeidimus. 2022 tokius kanalus turėjo 4 savivaldybės. Daugiau nei trečdalis savivaldybių skelbia, kad mažiausiai 5% jų darbuotojų yra žmonės su negale. Toks reikalavimas savivaldybėms ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms nustatytas įstatymu. Šiemet pirmą kartą viena savivaldybė Kupiškio rajono pagal tyrimo metodologiją surinko maksimalų 11 balų įvertinimą. Tyrimo duomenimis didžiausia pažanga per 5 metus padarė Molėtų, Jonavos, Zarasų ir Klaipėdos rajonų, taip pat Elektrėnų ir Visagino savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Sky Fortress papildo pirmąjį šios grandinės etapą – stebėjimą. Sistema dirbtinio intelekto pagalba aptinka ir seka žemai skrendančius dronus ar sparnuotasias raketas. Anot ministerijos pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Iš užsienio. Sankt Peterburgo mieste netoli Švento Izaoko soboro esančioje istorinėje Millerio viloje vakar kilo didelis gaisras, remdamas leidinį fontanką, pranešė Medūza. Gaisrui iš pradžių buvo suteiktas antrasis sudėtingumo lygis. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis gaisras išplito daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų plote. Gaisro sudėtingumo lygis vėliau padidintas iki trečiojo. Gaisrą gesino iš viso 125 ugniagesiai, buvo pasitelkti 25 technikos. Vienetai. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Millerio vila pastatyta 19 amžiuje ir pasak Medūzos yra regioninės reikšmės architektūros paminklas. Jos fasadai suprojektuoti eklektiniu stiliumi su italų renesanso elementais ir išlaikė savo išvaizdą nuo 1879 metais atliktos rekonstrukcijos. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradu ir Samarai. Volgogrado srities gubernatorius pranešė apie masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą, tačiau nepatikslino, į kokias įmonės buvo taikomasi. Gubernatoriaus teigimu įsidegė gyvenamasis namas, nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje Astra duomenimis susidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stotis Samara. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Į naftą 4 vamzdynais tiekiama iš vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazachstano. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS RLD informaciją.
2: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.

0: etapas, galima sakyti, savaitgalio šauklys, dar vienas auksinis kūrinėlis į priekį ir diena dar vieną valandą, 14 minučių po 13 valandos, aš tikiuosi sėkmingai papietavę link darbų likučių, visi esat sugrįžę ir jau vienai par kitaip mintis apie tą artėjantį savaitgalį sukasi, kiek vėliau šią valandą papasakosiu jums, kokiu būdu galima keliauti nemokamai po Europą traukiniu, tiesa yra tam tikrų sąlygų, kurios kaip visuomet yra po žvaigždutę, tačiau prieš tai dar vienas labai gražus gyvai atliekamas kūrinys.
1: Gold FM pirmaeilė. Auksinės dainos gyvai. Pasaulinių hitų koncertinės versijos.

Europos komisija paskelbė apie naują Discover EU registracijos etapą, kurio tūkstančiams 18-mečių jaunuolių bus suteikiama galimybė nemokamai susipažinti su Europa, keliaujant traukiniais. Registracija galima iki spalio 15-13 valandos Lietuvos laiku. Iš viso bus išdalinta 41 tūkstantis kelionės bilietų. Registruotis gali nuo 2008 sausio 1 iki 2008 gruodžio 31 dienos gimė jaunuoliai. Konkurse gali dalyvauti jaunuoliai iš Europos Sąjungos ir programos Erasmus Plus asociuotų šalių, tai yra Islandijos, Lichtenšteino, Norvegijos, Serbijos, Šiaurės Makedonijos ir Turkijos. Bilietus laimė jaunuoliai galės iki 30 dienų keliauti traukiniais laikotarpiu nuo 2027 kovo mėnesio iki 2028 gegužės mėnesio. Dalyviai gaus ne tik kelionės biletą, bet ir nuolaidų kortelę su 10 tūkstančių nuolaidų viešajam transportui, kultūrai, apgyvendinimui, maistui, sportui ir kitoms paslaugoms atitinkamose srityse.

0: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietryčių 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Panevėžyje bus 19, Kaune 21, Klaipėdoje ir Šiauliuose 20 laipsnių.
1: Radijas Gold FM.

prekybos, 18 minučių lieka iki 14 valandos. Čia dar šiek tiek apie turistinės kryptis, atskleistos geriausios 2026 kelionių ir turizmo šalis. Ir daugiau nei pusė dešimtuko vietų yra Europoje, apie tai rašo Daily Mail, paskelbtas 10-asis pasaulio ekonomikos forumo 2026 kelionių ir turizmo plėtros indeksas. Šiemet indekso viršūnėje atsidūrė Japonija, antroje vietoje Jungtinės Amerikos valstijos, trečią vietą užima Ispanija, kuri palyginti su 2024-aisiais nukrito dviem pozicijomis, tačiau vis vien pasirodė itin gerai. Ketvirtoje vietoje atsidūrė Australija, penketuką užbaigė Prancūzija, kuri palyginti su 2024-ųjų ataskaita nukrito viena pozicija. Šeštoje vietoje atsidūrė Vokietija, po jos Jungtinė Karalystė, septintoje ir Kinija aštuntoje vietose. Dešimtuką užbaigė Šveicarija ir Italija. Indeksas vertina veiksnius ir politiką sudarančių sąlygas tvariai ir atspariai kelionių bei turizmo plėtrai. Jis tiesiogiai nematuoja turizmo rezultatų, pavyzdžiui, atvykstančių turistų skaičiaus, jų išlaidų ar turizmo pajamų. Vietoj to vertinamos pagrindinės sąlygos, leidžiančios šalims pritraukti turistus, jos aptarnauti ir užtikrinti tvarią turizmo plėtrą, kuri būtų naudinga ekonomikai ir visuomeniai. Tai apima tokius veiksnius kaip oro transporto infrastruktūra, kainų konkurencingumas ir saugumas. Tyrimas taip pat rodo, kad kelionių ir turizmo plėtros sąlygos šiuo metu yra geriausios nuo 2019 metų.

Radijas Bold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Nesusirinkus kvorumui Vilniaus rajono taryba nesvarstė Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Vilniaus savivaldybės kultūros skyrių per 2 mėnesius paliko beveik pusė darbuotojų. Jungtinės valstijos paskelbė apie sutartį raketų gamybai spartinti. Dabar 2 valandos po pietų. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti 3rd kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Kita tarybos posėdį numatoma surengti spalio 12 dieną. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien turėjo 3rd kartą šiais metais imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko vardo gatvių pervadinimo klausimų. Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigia projektus teikianti pakartotinai, siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos bei taupyti administracinės lėšas dėl bilinėjimosi išlaidų. Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad regiono administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse, prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl 2 gatvių pavadinimo. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius 2 mėnesius paliko 4 iš 9 jame dirbusių specialisčių, skelbia portalas 15 min. Buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus vadovavimo ir bendravimo metodais. Jos teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą. Portalo duomenimis per Rimdžiaus vadovavimo laikotarpį skyrių iš viso paliko 8 darbuotojos. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga, skunde nurodžiusi galimo psichologinio smurto atvejus. Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyriaus vadovo elgesio, tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimų, tačiau nurodė į situaciją reagavusi. Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Po 4 metus trukusių procesų ir teismų pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamojų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius. Anksčiau įstaigos viršininkas teigė, kad pasiektų susitarimo administratorius pasitelkęs verslą iš inspekcijos, perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.
1: Pentagonas paskelbė pasirašęs 24 milijardų 400 milijonų dolerių vertės sutartį su ginklų gamintoje Raytheon, siekdamas paspartinti raketų SM-6 gamybą, Vašingtonui stengiantis atkurti didelės per karą su Iranu išeikvotos amunicijos atsargas. Šios raketos yra itin svarbi amunicija kovai su oro ir antvandeniniais taikiniais, o šis 5 metų susitarimas, numatantis galimybę jį pratęsti dar 2 metams, paspartins gamybą, teigiama Pentagono pareiškime. Prezidentas Donaldas Trumpas iki šiol atmeta klausimus apie didelį nuostolį Jungtinių valstijų šaudmenų atsargoms, kurį padarė karas prieš Iraną. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

ruduo vienas tinkamiausių metų laikų pažinti Lietuvos miškus, tokius nudažo įvairias spalvių lapai, atsiveria vasarą žalumos liepti kraštovaizdžiai, tokiomis išvykomis ilgų atostogų ir nereikia, kartais pakanka pasirinkti dar nelankytą vietą netoli namų, na, o rasti jie padės valstybinių miškų urėdijos rekreacinių objektų žemėlapis, kuriame pažymėta daugiau kaip 1100 visoje Lietuvoje esančių pažintinių takų, stovyklaviečių, polisevičių, apžvalgos aikštelių ir kitų lankymui pritaikytų vietų. Interaktyviame žemėlapyje poliso vietos galima ieškoti pagal adresą, miestą arba konkretų pavadinimą. Objektai taip pat filtruojami pagal regioninį padalinį ir tipą. Galima atskirai pasirinkti pažintinius takus, stovyklavietes, polisevietes, apžvalgos vietas ar pažintinius kompleksus. Paspaudus pasirinkto objektą pateikiamas jo prašymas, tiksliai vieta, nuotraukos ir atsakingo regioninio padalinio kontaktai. Žemėlapyje taip pat galima nurodyti ir kelionės pradžios adresą bei susidaryti maršrutą iki pasirinktos vietos. Taigi, įrankis naudingas ne tik ieškant žinomų lankytinų objektų, jis leidžia atrasti mažiau girdėtas vietas savo krašte, suplanuoti sustojimą ilgesnėje kelionėje ar išsirinkti norimo pobūdžio išvyką.

Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 patų patelės. Apie tai samiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. 7, 11, 13 ir 21 metų gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykstančios rūšies išsaugojimo. Pasak zoologų, patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, mat bėgdami jie gali pasiekti net 55 km per valandą greitį. Patai yra labai budrus gyvūnai ir ši savybė jiems padeda išgyventi. Skirtingai nei kiti primatai, didžiąją laiko dalį jie praleidžia ne medžiuose, o ant žemės. Šios beždžionės laikosi toliau nuo tankių atogražų miškų, nes atviresnėje aplinkoje lengviau pastebėti artėjančius plėšrūnus. Siekdami apsisaugoti, patai kelias naktis iš eilės nemiega tuose pačiuose medžiuose, o pajutę grėsmę vieni kitus perspėja skirtingais garsais. Zoologijos sode apsigyvenus patų patelėms, ateityje taip pat laukiama rūšies koordinatorių sprendimo dėl tinkamiausio patino, kad zoologijos sodas primatus galėtų pradėti veisti ir taip prisidėti juos išsaugant. Patai laukinėje gamtoje aptinkami tik tropinėje Afrikoje. Jų gyvenamosios teritorijos driekiasi į pietus nuo Saharos ir į šiaurę nuo pusiaujo atogražų miškų. Jie dažniausiai gyvena sausose savanose, krūmynuose ir kitose atvirose vietovėse. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 20%. Siekdamas prisidėti saugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
3: O dieve, katinas!
4: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
3: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
2: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
5: Radijas Gold FM.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Faktai be ribų.
1: Sakalas – tai paukštis turintis pavydėtinai gerą regėjimą. 10 cm dydžio objektą jis lengvai gali pastebėti net iš 1,5 km atstumo. Ir netgi tuo metu skrisdamas.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų – Gulbių ežeras. Meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras – lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Biletai – Kakava LT. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Biletai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak savivaldybių asociacijos vadovo, nemažiau kaip pusė pinigų atitenka popieriams, o ne rezultatui. Audros jau išmokėta beveik 400 tūkstančių eurų kompensacijų. Kaunas planuoja atsisakyti popierinių viešojo transporto bilietų. Dabar 3 valandos po pietų. Su jumis Audra Stauskienė. Sveiki. Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentas Plungės rajono meras Audris Klišonis sako, kad siekiant tikslų dažnai klimpstama biurokratijoje, o tai trukdo savivaldybėms veikti greitai ir efektyviai. Anot jo vienas iš pavyzdžių, kur susiduriama su biurokratija, priedangų įrengimas ir atnaujinimas. Kiek anksčiau šį mėnesį vyriausybės vadovas tikino, kad iš per pastaruosius 2 metus priedangoms skirtų 30 milijonų eurų panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių, todėl savivalda atkreips dėmesį per lėtą pinigų panaudojimo greitį. Pasak Lišonio, mes atsidurėme patys prieš save ir matome, kad norint įgyvendinti iššūkius, nemažiau kaip pusę pinigų reikia skirti popieriams. Kaip sėkmingo greito veikimo pavyzdį, Klišonis nurodė Vokietijos Rheinmetall amunicijos gamyklą Radviliškio rajone, kuriai, pasak jo, buvo suteiktas žalias koridorius. Po rugpjūtį Lietuvoje praūžusios audros energijos skirstimo operatorius sulaukė beveik 11,5 tūkstančių gyventojų prašymų atlyginti dėl elektros tiekimo sutrikimų patirtus nuostolius. Bendrovė jau išnagrinėjo 3 tūkstančius prašymų ir gyventojams išmokėjo beveik 370 tūkstančių eurų kompensacijų. Artimiausias kompensacijų mokėjimas numatytas spalio 5 dieną. Tuomet dar 1200 klientų bus išmokėta beveik 135 tūkstančiai eurų. Po šio mokėjimo bendrai išmokėtų kompensacijų suma viršys 500 tūkstančių eurų. Teigiama, jog daugiausia prašymų ESO sulaukė iš Anykščių, Utenos, Kauno ir Molėtų miestų bei rajonų savivaldybių, kur elektros tiekimo atnaujinimas po audros užtruko ilgiausiai. Didžioji prašymų dalis buvo susijusi su sugedusiu ar vartoti nebetinkamų maisto produktų nuostoliais. Vidutinė išmokėta kompensacija siekė 136 eurus. FNTT pagrįstai neišdavė leidimo ukrainiečiams vežti trašas iš Baltarusijos per Lietuvą. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
2: Finansinių nusikaltimų tyrimų tarnyba pagrįstai neišdavė leidimo Ukrainos mineralinių trašų, grūdų, prekybos bei logistikos bendrovei vežti trašas per Lietuvą iš Baltarusijos į Ukrainą, nusprendė teismas. Regiono administracinis teismas atmetė jo skundą. Jis konstatavo, kad FNTT įvertino situaciją ir reikšmingas aplinkybės, bei pagrįstai nustatė, jog leidimo išdavimas galėtų suteikti ekonominės naudos sankcionuojamai įmonei. Regiono administracinis teismas pernai gegužę buvo tenkinęs Ukrainos bendrovės skundą ir įpareigojęs FNTT iš naujo išnagrinėti 2023 rugpjūtį pateiktą prašymą. Tačiau FNTT iš naujo įvertinusi prašymą leidimo neišdavė.
1: Kaunas nuo gruodžio pirmos dienos planuoja atsisakyti autobusuose ir troleibusuose vairuotojų už grynuosius pinigus parduodamų popierinių bilietų, pranešė miesto savivaldybė. Tokį siūlymą po diskusijų su Kauno autobusais teikia transporto ir eismo organizavimo skyrius. Klausimą numatoma svarstyti spalio 13-osios savivaldybės tarybos posėdyje. Kaip pažymėjo miestas, grynųjų atsisakymas būtų naudingas viešojo transporto vairuotojams, nes nebereikėtų vienu metu vairuoti transporto priemonės ir aptarnauti keleivių, priimant ir skaičiuojant pinigus, išduodant bilietą. Dabar Kauno viešajame transporte už kelionę galima atsiskaityti grynaisiais pinigais, įsigijant popierinį bilietą pas vairuotoją, taip pat viešojo transporto kortelę, žiogo programėlę, banko kortelę arba išmaniuoju įrenginiu. Palyginti su praėjusiais metais, per pirmus 8 mėnesius iš vairuotojų grynaisiais pinigais įsigijamų bilietų skaičių sumažėjo apie trečdalį ir sudaro 4,5% visų kelionių. Kitos žinios po valandos, šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Naujosios Zelandijos metų paukščių išrinkta nykstanti čiataminė petroika. Apie tai samiau po kelių akimirkų. Prie mikrofono Audra Stauskinė. Rekordinis skaičius Naujosios Zelandijos gyventojų dalyvavo balsavime, kurio metu buvo renkamas ne šalies parlamentas, o metų paukštis, kuriuo tapo nykstanti čiataminė petroika. Šis nedidelis vietinis paukštis gyvena atokiose Čiatamo salose, esančiose už 800 km nuo pietų salos rytinės pakrantės. 1980 metais buvo likę vos 5 šios rūšies individai, tarp jų tik viena patelė perekšlė. Dabar jų yra apie 350. Čiataminė petroika aplenkė garsėje neskraidančią pelėdinę papūgą kakapo ir Naujosios Zelandijos sakalą, kurie užėmė atitinkamai antrąją ir trečiąją vietas. Kasmetinį metų paukščio konkursą rengia nepriklausoma gamtosaugos organizacija Forest and Bird. Per pastarąjį dešimtmetį dėl šio konkurso nekarta kilo didelė polemika. 2019 pasigirdo kaltinimų dėl Rusijos įsikišimo, mat buvo užregistruota šimtai balsų iš šioje šalyje esančių IP adresų. Forest and Bird nusprendė, kad dauguma balsų buvo teisėti ir pareiškė, kad konkurso, kurį tais metais laimėjo geltonakis pingvinas, rezultatams tai įtakos neturėjo. 2023 titulą pelnė auksuotasis kragas, sulaukęs laidos Last Week Tonight komiko John Oliverio palaikymo. Pastarasis paragino savo žiūrovus balsuoti už šie žeruose gyvenantį paukščiai. Organizacijos Forest and Bird atstovė sakė, kad šiemet balsavusių skaičius smarkiai išaugo, tačiau ne dėl kurios nors užsienio šalies kišimosi. Naujosios Zelandijos gyventojai iš tiesų parodė palaikymą gamtai, balsavo maždaug vienas iš 50 kivių, sakė ji. Pažymėtina, kad šių atveju žodis kivis reiškia šalies gyventojus, o ne vietinius neskraidančius paukščius. Čiataminė petroika surinko daugiau kaip 26 tūkstančius balsų. Čiataminės petroikos kampaniją vykdė Čiatamo salų kraštovaizdžio atkūrimo fondas, kuris siekia sukurti trečią šių paukščių buveinę, kad būtų išplėstas jų paplitimas ir sustiprinta populiacija.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylimą muziką. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.
1: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
2: Už 100 metrų sukite kairėn.
3: Kairėn? Čiagi akligatvis.
4: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
1: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
0: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Premjeras žada siekti kitąmet pensijas didinti 10%. Pasak ministro, parenkant migracijos protestų vietas, galima išvelgti siekį kurti provokacijas. Švedijos socialdemokratų lyderė vėl bandys formuoti vyriausybę. Dabar 16 valandų. Su jumis Audra Stauskienė. Labą dieną. Premjeras sako sieksantis, kad senatvės pensijos kitame didėtų 10% arba vidutiniškai 75-76 eurais. Tam jūs siūlo panaudoti 6-7% sodros biudžeto rezervo perviršio. Iš jo šaltinio pensijos būtų didinamos kartu su indeksavimu pagal įstatymą. Pagal jį pensijos kitame didės apie 8,5%. Paklaustas, ar sodros rezervo perviršio naudojimui pritarė finansų ministerija, įsteigė besiviliantis, jog ministerija supras lūkestį gerinti pensinį finansinę padėtį, o nebandys šį politinį lūkestį nuneigti. Siūlymą ministras pirmininkas ketina pateikti koalicijos tarybai. Prezidentūra dar pernai rudenį Seimui pateikė siūlymą, kad individualiai pensijos daliai indeksuoti papildomai būtų skiriama apie 20% planuojamo sodros biudžeto perviršio. Socialinės apsaugos ir darbo ministrė yra sakiusi, kad 10% būtų mažiausiai, kiek vidutinė pensija galėtų didėti kitais metais. Teisėsaugos akiratin patekusios nacionalinės mokėjimo agentūros direktoriaus pavaduotojas Tomas Orlickas atleistas iš pareigų. Vidinio tyrimo metu nustatyta, kad jis padarė pasikartojančius sisteminius viešų ir privačių interesų derinimo įstatymo pažeidimus. Pasak agentūros, Orlickas pripažintas padarė šiurkštų tarnybinį nusižengimą, už kurį skiriama griežčiausia galima nuobauda atleidimas iš pareigų. Jis laikomas nebetitinkančių nepriekaištingos reputacijos reikalavimų ir 3 metus negalės dirbti valstybės tarnyboje. Anot tyrimo, atstovaudamas nacionaliniai mokėjimo agentūrai tarptautiniuose projektuose, kuriuose kaip partnerė dalyvavo su juo artimai susijusi įstaiga, Orlickas nedeklaravo savo privačių interesų, nenusišalino nuo dalyvavimo atliekant tarnybinės funkcijas ir priimant sprendimus. Be to jis pasinaudojo savo aukštomis pareigomis tarnybiniu statusu, o tai suponuoja piknaudžiavimą tarnybą. Vidaus reikalų ministras sako manas, kad išduodama leidimus 2 su migracija susijusiems protestams vykti visiškai šalia Vilniaus miesto savivaldybė pasielgė visiškai netinkamai. Anot jo čia vos negalima išvelgti piktybiškumą, kuomet siekiama suburti 2 priešiškas grupės, kurios galbūt nori išreikšti savo nuomonę protestuoti. Vilniuje rytoj numatomi 3 protestai susiję su migracijos tema. Lukiškių aikštėje numatyta sienos grupės akcija Atsibusk nuo neapykantos. Tuo metu Vinco Kudirkos aikštėje planuojamas pitingas prieš masinę migraciją, kurį organizuoja nacionalinis susivienimas, o kitoje gatvės pusėje jam oponuojantis kontrprotestas. Pats ministras neketina dalyvauti nei viename iš protestų. Protestų vietose rytoj dirbs daugiau nei 200 policijos ir viešojo saugumo tarnybos pareigūnų. Renginių metu jie užtikrins, kad skirtingų protestų dalyviai būtų atskirti, stebės situaciją ir imsis priemonių galimoms provokacijoms užkardyti, taip pat nedelsdami reaguos į galimus smurto atvejus ir viešosios tvarkos pažeidimus. Švedijos parlamento pirmininkas pranešė paprašę socialdemokratų lyderės Magdalenos Anderson dar kartą bandyti suformuoti vyriausybę praėjus kelioms dienoms po nesėkmingo pirmojo bandymo. Jis pranešė, kad oficialiai Anderson užduotis prasidės spalio 5 dieną, o apie rezultatus ji jam turi pranešti iki spalio 12 dienos. Švedijos kairiųjų blokas rugsėjo 13 dienos rinkimuose laimėjo daugiausiai vietų parlamente. 4 kairios sparno partijos turi 176 vietas ir 3 vietų persvarą prieš kadenciją baigiančio ministro pirmininko Ulfo Kristersono dešiniųjų alijansą. Parlamento pirmininkas turi 4 galimybes pavesti suformuoti vyriausybę. Jei nepavyksta ir 4. bandymas, privalomas skelbti pirmalaikius rinkimus. Kitos žinios po pusvalandžio, šios rengtos pagal BNS ir LDA informaciją.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Bastana, hey,

0: Reklama.
1: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti į kaktusų parodą užrištomis akimis.
2: Au, au!
1: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 400 tūkstančių geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.

0: Kultūringi pranešimai.
1: Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos kartu su dar 22 partneriais sukurta platforma e-kultūra pateko į kasmetinio konkurso skaitmeninis knygnešys 2026 finalą. Įvaržosi kategorijoje kultūra ir paveldas, kurios nugalėtojas įgis teisę atstovauti Lietuvai pasauliniame World Summit Awards konkurse, prestižiniuose pasaulio skaitmeninių inovacijų ir visuomeniai kuriamų skaitmeninių sprendimų apdovanojimuose. Šiemet skaitmeninio knygnešio komisija iš 49 pateiktų paraiškų atrinko 24 finalininkus, po 3 kiekvienoje iš 8 kategorijų. Nuo 2003 metų kasmet organizuojamame konkurse ieškoma Lietuvoje sukurtų inovatyvių skaitmeninių produktų, turinčių realų poveikį žmonių kasdienybei, paslaugų, programėlių, platformų ir kitų skaitmeninių sprendimų. Konkursą organizuoja Valstybės skaitmeninių sprendimų agentūra kartu su partneriais. Kiekvienos iš 8 skaitmeninio knygnešio kategorijų nugalėtojai įgis teisę atstovauti Lietuvai pasaulinę World Summit Awards konkurse ir galės oficialiai naudoti ženklą Winner Lithuania. Be 8 kategorijų nugalėtojų konkurso komisija taip pat išrinks geriausią sprendimą Lietuvai ir metų startuolį. Pirmą kartą konkursas buvo surengtas 2003 metais naujo knygnešio pavadinimu, o prieš 4 metus tapo skaitmeniniu knygnešiu. E-kultūra ne tik kultūros turinio platforma, bet ir nacionalinės skaitmeninės kultūros infrastruktūra, jungianti daugiau nei 150 Lietuvos kultūros institucijų jų informacinės sistemas ir duomenis. Vienoje erdvėje jis susieja kultūros paveldą, šiandien kuriamą kultūrą, skirtingus jos formatus ir pačių naudotojų kuriamą turinį.
0: Gold FM.

Savivaldybės tvirtina lygių galimybių planus, tačiau konkrečias problemas įvardyja retai. Lietuvoje diegiama ukrainietiška akustinė dronų aptikimo sistema. Ukrainos dronai smogė Volgogradui ir Samarai, kilo gaisrai naftos objektuose. Čia Audra Stauskienė, laba diena. Dauguma Lietuvos savivaldybių viešai skelbė.

0: Toks reikalavimas savivaldybėms ir kitoms viešojo sektoriaus įstaigoms nustatytas įstatymu. Šiemet pirmą kartą viena savivaldybė Kupiškio rajono pagal tyrimo metodologiją surinko maksimalų 11 balų įvertinimą. Tyrimo duomenimis didžiausia pažanga per 5 metus padarė Molėtų, Jonavos, Zarasų ir Klaipėdos rajonų, taip pat Elektrėnų ir Visagino savivaldybės. Lietuvoje diegiama bandomoji Sky Fortress oro erdvės stebėjimo sistema. Ukrainoje sukurta akustinė dronų aptikimo sistema skirta žemai skrendančius objektus aptikti pagal jų skleidžiamą garsą arba radijo signalus, pranešė Krašto apsaugos ministerija. Sky Fortress papildo pirmąjį šios grandinės etapą – stebėjimą. Sistema dirbtinio intelekto pagalba aptinka ir seka žemai skrendančius dronus ar sparnuotasias raketas. Anot ministerijos pagal šių metų vasarą pasirašytą sutartį numatytas ir jutiklių surinktų duomenų apdorojimas akustinių ir radio dažnių skaitmeninių parašų bibliotekų paremtų neįslaptintais duomenimis naudojimas bei personalo mokymai. Sistemos testavimo metu bus vertinamos jos galimybės Lietuvoje aptikti ir atpažinti žemai skrendančius bepiločius orlaivius. Iš užsienio. Sankt Peterburgo mieste netoli Švento Izaoko soboro esančioje istorinėje Millerio viloje vakar kilo didelis gaisras, remdamas leidinių fontanką, pranešė Medūza. Gaisrui iš pradžių buvo suteiktas antrasis sudėtingumo lygis. Rusijos nepaprastųjų situacijų ministerijos duomenimis gaisras išplito daugiau kaip 2000 kvadratinių metrų plote. Gaisro sudėtingumo lygis vėliau padidintas iki trečiojo. Gaisrą gesino iš viso 125 ugniagesiai, buvo pasitelkti 25 technikai. Vienetai. Apie nukentėjusiuosius nepranešama. Millerio vila pastatyta 19 amžiuje ir pasak Medūzos yra regioninės reikšmės architektūros paminklas. Jos fasadai suprojektuoti eklektiniu stiliumi su italų renesanso elementais ir išlaikė savo išvaizdą nuo 1879 metais atliktos rekonstrukcijos. Ukrainos dronai naktį smogė Rusijos miestams Volgogradu ir Samarai. Volgogrado srities gubernatorius pranešė apie masinę dronų ataką prieš pramonės infrastruktūrą, tačiau nepatikslino, į kokias įmonės buvo taikomasi. Gubernatoriaus teigimu įsidegė gyvenamasis namas, nukentėjo vienas žmogus. Tuo metu liudininkai paskelbė nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti didelis gaisras rajone, kur yra Volgogrado naftos perdirbimo gamykla ir chemijos įmonė Kaustik. Samaroje Astra duomenimis susidegė magistralinių naftotiekių gamybinė dispečerinė stoti Samara. Tai didžiausias Europoje naftos rezervuarų parkas ir Transneft sistemos dalis. Į naftą 4 vamzdynais tiekiama iš vakarų Sibiro, Tatarstano, Orenburgo srities ir Kazakstano. Tiek žinių dabar. Jos rengtos pagal BNS ir LD informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Reklama. Vairuojančių dėmesiui. Kelyje ne viskas yra taip, kaip atrodo.
1: O dieve! Katinas!
2: Čia buvo tik plastikinis maišelis.
1: Gal man jau laikas pasitikrinti akis?
0: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.
3: Naujausi Apple renginiai jau varlėlti. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau varlėlti.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Žiemą Lietuvai dujų nepritrūks, sako Ambergrid vadovas. Rusijos grėsmės akivaizdoje Latvijos rinkimuose tikimasi išlaikyti proeuropietišką kursą. Taivanas gavo pirmuosius amerikiečių gamybos naikintuvus F-16V. Dabar 17 valandų. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Dujų perdavimo sistemos operatorės Ambergrid vadovas Nemunas Biknius sako, kad Lietuvai šią žiemą gamtinių dujų nepritrūks. Pasak jo, šalis pajėgi visiškai apsirūpinti dujomis per Klaipėdos suskystintųjų gamtinių dujų terminalą. Be to, prireikus galima pasinaudoti Inčiukalnio dujų saugyklą Latvijoje arba gauti dujų per GIPL jungtį su Lenkija. Bikniaus teigimu, Lietuva šildymo sezono metu suvartoja apie 12 teravatvalandžių dujų, mažiau nei perkrauna SGD terminalas. Tuo metu Klaipėdos SGD terminalas anot jo išnaudojamas aukštu 85% lygiu. Pasak Bikniaus, net ir praėjusią itin šaltą žiemą SGD terminalas Lietuva dujomis aprūpino beveik visiškai. Iš Latvijos saugyklos paimta tik 1,5 teravatvalandės iš 12 šaltai sezoną suvartotų dujų, o dujos iš Lenkijos tranzitu keliavo į kitas Baltijos šalis. Vilniaus miesto apylinkės teismas išnagrinėjo baudžiamąją bylą dėl kreditinio sukčiavimo, kurioje teisiamas lenktynininkas Benediktas Vanagas. Teismas sprendimą byloje planuoja paskelbti lapkričio 23 dieną. Šiandien teisme buvo baigtos sakyti baigiamosios kalbos. Kaltinamųjų Vanago ir įmonės Gerdista vadovės Godos Mankutės advokatė savo baigiamojoje kalboje pabrėžė, jog jos įsitikinimų byloje nėra duomenų, kurie rodytų jos kaltinamųjų neteisėtus veiksmus. Valstybinį kaltinimą byloje palaikantis prokuroras anksčiau teismo prašė Vanagą pripažinti kaltų byloje, skirti jam 50 tūkstančių eurų dydžio baudą, Mankutei prokuroras pasiūlė skirti 40 tūkstančių eurų baudą, juridiniam asmeniu viešai įsteigė nacionalinis automobilių klubas 62,5 tūkstančių eurų dydžio baudą. Iš užsienio. Latvija rytoj balsuos rinkimuose, kuriuose dominuoja Rusijos keliama grėsmė. Nors populistinės ir protesto partijos sustiprino savo pozicijas, tikimasi, kad šalis tęs savo proeuropietišką ir proukrainietišką kursą. Šalis yra viena pagrindinių NATO rytinio gynybos flango ramščių, o visuomenėje plačiai palaikoma parama Ukrainai jos kare su Rusija. Apklausos rodo, kad balsavime daugiausiai vietų parlamente turėtų iškovoti centro dešiniųjų jungtinis sąrašas, vadovaujamas ministro pirmininko Andrio Kulbergo. Vis dėlto manoma, kad jo centro dešiniųjų koalicija, jungianti centristų partiją Naujoji vienybė, nacionalistinį nacionalinį alijansą bei Žalių ir Valstiečių sąjungą po rinkimų susilpnės. Pagal gyvenimo lygį Latvija išlieka mažiausiai pasiturinti iš trijų Baltijos šalių, nors po įstojimo į Europos sąjungą 2004-aisiais atotrūkis sumažėjo. Ekonomikos augimas yra vangus, o rinkėjai atkreipia dėmesį į pragyvenimo išlaidas, sveikatos apsaugos sistemos būklę ir viešųjų finansų sunkumus. Padėtį dar labiau apsunkina dideli regioniniai skirtumai. Taivanas sulaukė pirmųjų dviejų amerikiečių gamybos naikintuvų F-16V. Demokratiškai valdoma sala atnaujina savo karinius pajėgumus, siekdama atgrasyti galimą Kinijos puolimą. Pristatyti karo lėktuvai yra 8 milijardų dolerių vertės sandorio dėl 66 naikintuvų dalis. Šį sandorį Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo pirmosios kadencijos metu patvirtino Vašingtonas, o lėktuvų pristatymas buvo suplanuotas šiems metams. Orlaiviai atvyko tuo metu, kai Taivanas laukė Jungtinių Valstijų pritarimo atskiram 14 milijardų dolerių vertės ginklų paketui. Trumpas šį susitarimą pristabdė po Kinijos pareikštų prieštaravimų. Žinios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau Lietuvos orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama. Šventinis ledo šou. Ledo melodijos. Su pasaulio dailiojo čiuožimo žvaigždėmis, ryškiausiais Lietuvos atlikėjais ir mylima muzika. Šou Ledo melodijos. Gruodžio 15 dieną Vilniuje, 16 dieną Klaipėdoje ir gruodžio 17 dieną Kaune. Dėmesio. Biletai brangsta nuo šio pirmadienio. Daugiau informacijos ledomelodijos.lt.
1: Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
2: Spalis su Ekoš – metas geriems pasiūlymams. Visą mėnesį maisto papildams, nervų sistemai ir vaikams nuolaidos net iki 40%. O Ekoš ašvagandai, apelsinų skonio žuvų taukams, imunogarlic encystus ir pau darko kapsulėms – akcija 1+1. Daugiau – ekoš.lt. Ekoš – vedami gamtos. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
3: Rinktis paskolą jų nepalyginus, tas pats, kas eiti kaktų su parodą užrištomis akimis.
4: Au, au!
3: Neišsidurkite. Prieš imdami paskolą, užsukite į Lenders ir nepermokykite. Lenders palygins net 20 bankų ir kreditorių asmeninius paskolų pasiūlymus ir padės įsirinkti geriausią. Visiškai nemokamai. Lenders.lt.

0: reklama.
1: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
2: Svarbi žinia visiems. Kam žiemą išleisti daugiau, jei galima sutaupyti? Rugsėjo 25 spalio 4 dienomis Vilniaus Gariūnų verslo parke Mamų mugė. Beveik 200 000 geros būklės daiktų vaikams, paaugliams ir suaugusiems. Viskas vienoje vietoje ir patraukliomis kainomis. Pasiruoškite šaltajam sezonui su maniau. Mamų mugė. Daugiau pasirinkimo, mažiau išlaidų. Daugiau informacijos www.mainai.eu.
3: Gold FM. 5, 2,

0: Nesusirinkus kvorumui Vilniaus rajono taryba nesvarstė Gulbinovičiaus gatvių pervadinimo. Vilniaus savivaldybės kultūros skyrių per 2 mėnesius paliko beveik pusė darbuotojų. Jungtinės valstijos paskelbė apie sutartį raketų gamybai spartinti. Sveiki, prie mikrofono Audra Stauskinė. Vilniaus rajono tarybos posėdis, kuriame turėjo būti 3rd kartą svarstyti už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko Henriko Gulbinovičiaus vardo gatvių pervadinimo klausimai, neįvyko nesusirinkus reikiamam tarybos narių skaičiui. Posėdyje nedalyvavo visa Lietuvos Lenkų rinkimų akcijos Krikščioniškų šeimų sąjungos frakcija. Kita tarybos posėdį numatoma surengti spalio 12 dieną. Vilniaus rajono savivaldybės taryba šiandien turėjo 3rd kartą šiais metais imtis už pedofiliją bausto Lenkų dvasininko vardo gatvių pervadinimo klausimų. Aiškinamuosiuose dokumentuose savivaldybės administracija teigia projektus teikianti pakartotinai, siekdama laikytis gerosios viešojo administravimo praktikos bei taupyti administracinės lėšas dėl bilinėjimosi išlaidų. Projektai teikiami atsižvelgiant į tai, kad regiono administracinėme teisme nagrinėjama administracinė byla, kurioje vyriausybės atstovė Vilniaus ir Alytaus apskrityse, prašo panaikinti ankstesnius sprendimus dėl 2 gatvių pavadinimo. Vilniaus rajono savivaldybės meras Robertas Duknevičius anksčiau sakė jaučiantis moralinę pareigą taryboje vėl svarstyti pervadinimą. Vilniaus miesto savivaldybės kultūros skyrių per pastaruosius 2 mėnesius paliko 4 iš 9 jame dirbusių specialisčių, skelbia portalas 15 min. Buvusios darbuotojos tokį sprendimą sieja su skyriaus vedėjo Tado Rimdžiaus vadovavimo ir bendravimo metodais. Jos teigia patyrusios nepagarbų bendravimą, žeminančią kritiką, pakeltą balso toną ir psichologinį spaudimą. Portalo duomenimis per Rimdžiaus vadovavimo laikotarpį skyrių iš viso paliko 8 darbuotojos. Dėl situacijos į savivaldybės administraciją kreipėsi ir darbuotojų profesinė sąjunga, skunde nurodžiusi galimo psichologinio smurto atvejus. Vilniaus savivaldybė portalui patvirtino gavusi darbuotojų nusiskundimų tiek dėl skyriaus vadovo elgesio, tiek dėl kasmetinių veiklos vertinimų, tačiau nurodė į situaciją reagavusi. Pasirašyta taikos sutartis dėl Maskvos namų griovimo. Išsamiau Gintaras Jeniukevičius.
1: Po 4 metus trukusių procesų ir teismų pagaliau pasirašyta taikos sutartis dėl vadinamojų Maskvos namų pastato griovimo. Sutartį pasirašė statybos inspekcija ir Maskvos namus Vilniuje valdančios likviduojamos viešosios įstaigos bankroto administratorius. Anksčiau įstaigos viršininkas teigė, kad pasiektų susitarimo administratorius pasitelkęs verslą iš inspekcijos, perimtų atsakomybę įvykdyti teismo sprendimą ir nugriauti pastatą. Taikos sutartį dar turės patvirtinti teismas.
0: Pentagonas paskelbė pasirašęs 24 milijardų 400 milijonų dolerių vertės sutartį su ginklų gamintoje Raytheon siekdamas paspartinti raketų SM-6 gamybą, Vašingtonui stengiantis atkurti didelės per karą su Iranu išeikvotos amunicijos atsargas. Šios raketos yra itin svarbi amunicija kovai su oro ir antvandeniniais taikiniais, o šis 5 metų susitarimas, numatantis galimybę jį pratęsti dar 2 metams, paspartins gamybą, teigiama Pentagono pareiškime. Prezidentas Donaldas Trumpas iki šiol atmeta klausimus apie didelį nuostolį Jungtinių valstijų šaudmenų atsargoms, kurį padarė karas prieš Iraną. Tiek žinių dabar, jos rengtos pagal BNS RLT informaciją. Toliau orai.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: reklama.
1: Šį lapkritį senose atgis viena gražiausių klasikinio baleto istorijų. Gulbių ežeras, meilė, drama, įspūdingi kostiumai ir aukščiausio lygio Sofija Festival Ballet šokėjų meistriškumas. Gulbių ežeras, lapkričio 10 dieną Šiauliuose, 11 dieną Vilniuje, lapkričio 12 dieną Alytuje, 13 dieną Kaune ir lapkričio 14 dieną Palangoje. Bilietai Kakava LT.
2: Naujausi Apple renginiai jau Varlė LT. Atraskite naująjį iPhone 18 Pro nuo 1499 eurų ir įsigykite leasingų be pabrangimo, sudarant 24 mėnesių sutartį. Taip pat jūsų laukia Apple Watch Series 12, Apple Watch Ultra 4 ir AirPods 5. Pažangiausios Apple 2026 metų technologijos jau Varlė LT.
3: Esu Varlėje!
4: Vairuojančių dėmesiui. Ne visada kalta navigacija.
5: Už 100 metrų sukite kairėn.
6: Kairėn? Čia gi akligatvis.
7: Tikrai ne akligatvis. Tau pats laikas pasitikrinti akis.
4: Saugi kelionė prasideda optikoje Filman. Regos patikra nemokama. Registruokis iš anksto filman.lt. Pasiūlymas galioja asmenims nuo 18 metų. Tavo optika Filman.

0: Reklama. Europos pop muzikos legenda Tomas Andersas Vilniuje. Didelis mylimo atlikėjo jubiliejinis koncertas. Lapkričio 21-ąją Arena Vilnius. Tomas Andersas ir visi auksiniai Modern Talking hitai. Nepraleisk. Vienintelis jubiliejinis koncertas Lietuvoje. Bilietai svetainėje biletai.lt. Garsas gyvas.
1: Radijas Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Finansuojant priedangas paprastinama biurokratija, sako ministras. Po ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje aptiktos dvi naujos salos. Elninio poveikis pražydo Atakamos dykumą Čilėje. Dabar 6:00 vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Lietuva laukia Europos komisijos ruošiamo aukštų kuro kainų suvaldymo priemonių plano, sako premjeras. Komisija vertina, kokias priemonės galėtų pasiūlyti šalims narėms, kaip suvaldyti aukštų energetinių išteklių kainų krizę. Situacija kol kas nesinormalizuoja, o savo nacionalinius instrumentus, kurie yra, stengiamasi panaudoti, pridūrė premjeras, komentuodamas vyriausybės pokalbius su Europos komisija dėl galimybių įskaidyti kitą metą suplanuotą vadinamosios anglies dvideginio dedamosios didėjimą. Jis sakė manantis, kad planas pasirodys iki šių metų pabaigos ir kad tai bus rimti siūlymai, ką gali Europa padaryti, kad būtų mažiau pažeidžiama. Anot jo, Lietuva ir pati savarankiškai bando diversifikuoti energijos tiekimą, pavyzdžiui, derasi su Azerbaidžanu, su kurio prezidentu Ilhamu Alijevu telefonu jis kalbėjosi rugpjūtį. Premjeras taip pat sakė, kad valdančių koalicijos taryba kitą savaitę ketina aptarti, kaip suvaldyti degalų kainas. Finansuojant priedangas bus kiek įmanoma paprastinamos biurokratinės procedūros, bet negalima leisti lėšas tik įsisavinti, sako vidaus reikalų ministras. Anot jo dabartinėme naujame kvietime už 16 milijonų eurų bus supaprastinta viskas, kas įmanoma. Baziniai būtiniausių dalykai turi likti reikalavimuose, nes kai kalbama apie biurokratijos mažinimą, norima padaryti, kad pinigai tiesiog būtų įsisavinti, bet kad jie būtų investuoti ir investuoti tikslingai, teigia ministras. Taip jis kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos prezidentui Audriui Kliušoniui, priekaištaujant prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentui dėl perteklinių reikalavimų seniems pastatams, raginant kurti centralizuotą rūsių pritaikymo priedangoms modelį. Premjeras kritikavo priedangų tvarkymo tempą nurodęs, kad per pastaruosius 2 metus iš tam skirtų 30 milijonų eurų panaudota tik 3 milijonai 700 tūkstančių eurų. Iš užsienio. Praėjus mėnesiui po Anak Krakata ugnikalnio įsiveržimo Indonezijoje sukėlusio oro eismo chaosą netoli jo aptiktos dvi naujos salos. Abi salos yra mažiau nei už kilometro nuo Anak Krakata, sakė šalies vulkanologijos tarnybos atstovė. Aplink ugnikalnį ir toliau galioja padidintas pavojaus lygis. Naujas salas aptiko Europos kosmoso agentūros žemės stebėjimo palydovai Sentinel. Remiantis į nuotraukų analizę, aplink Anak Krakata matyti du dariniai panašus į mažas salas. Viena jų esą yra už 760 metrų į šiaurės vakarus nuo ugnikalnio, kita už 495 metrų į pietvakarius. Už daugiau kaip 150 km nuo Džakartos esantis Anak Krakata įsiveržė rugsėjo pradžioje išmesdamas pelenų ir lavos debesį. Dėl to iš viso 8 Indonezijos oro uostai kelioms dienoms turėjo stabdyti darbą. Įstrigo 100 tūkstančių keliautojų. Atakamos dykumoje Pietų Amerikos Ramiojo vandenino pakrantėje šiuo metu stebimas neįprastas reiškinys. Vienoje sausiausių pasaulio vietų gausiai žydė augalai. Šios neįprastos situacijos priežastis klimato reiškinys Elninjo. Tai, kas kitur sukelia bėdų, Atakamos dykumoje sudaro palankias sąlygas augalams aukti. Dėl Elninjo sukeltų kritulių 17 tūkstančių kvadratinių kilometrų plotė suvešėjo apie 200 skirtingų augalų rūšių. Ir tai sausiausioje nepoliarinėje žemės dykumoje. Žydėjimo pikas stebimas dabar spalį. Prognozuojama, kad augalais dykumoje bus galima grožėtis iki lapkričio pabaigos. Kitos žinios po valandos šios rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Toliau orai.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę. Gold FM. Žinios.
1: Naujoje finansinėje perspektyvoje regionai norėtų daugiau ES lėšų. Ministras siūlo dar labiau griežtinti susijusių asmenų dirbamo žemės pirkimą. Lenkija nori būti pasirengusi karui. Dabar 7 valandos vakaro. Sveiki, su jumis Audra Stauskienė. Lietuvos savivaldybių asociacija regionų plėtrai naujoje ES finansinėje perspektyvoje siūlo skirti daugiau ES lėšų investicijoms, bent 35% vietoj 30%. Tai prezidentūroje vykstančiame regionų forume sakė asociacijos prezidentas Audrius Klišonis. Tai duotų didesnę galimybę ir pasitikėjimą pačioms savivaldybėms spręsti, pridūrė jis. Pasak Klišonio, tai nedidintų valstybės biudžeto deficito, bet suteiktų daugiau galimybių savivaldai. Jis be kita ko teigia, kad ES valstybės bei savivaldybių šaltiniai ir skolinimasis turėtų veikti kaip viena sistema. Savivalda turėtų turėti daugiau laisvės nustatyti, kurios investicijos teritorijoje svarbiausios. Asociacija taip pat siūlo taikyti paskatas investicijoms pritraukti ir skatinti vietos ekonomiką, paverčiant savivaldybių gyventojų pajamų mokesčio dalį savarankiškų šaltinių ir skiriant joms dalį pelno mokesčio. Savivaldybė siūlo didinti Nacionalinio plėtros banko paskolų limitą, leisti turėti didesnį biudžeto deficitą skolinantis investicijoms ir iš kitų šaltinių. Žemės ūkio ministras siūlys maksimaliai sugriežtinti reikalavimus susijusiems asmenims įsigyjant dirbamą žemę. Jis siekia nuleisti susietumo kartelę nuo 25% iki 50% ar net iki 1%. Be to siekiama, kad 1000 hektarų dirbamos žemės jau turinčios ir parduodančios savo akcijas įmonės parduotų ir sklypus viršienčius 500 hektarų ribą. Dabar bendras susijusių asmenų įsigijamos dirbamos žemės plotas negali viršyti 500 hektarų, jeigu tas pats asmo turi daugiau kaip 25% akcijų keliose skirtingose įmonėse, visos šios įmonės yra laikomos susijusiomis, jų plotai sumuojami kartu, todėl žemė paskirstoma per kelias įmonės ir taip apeinamas 500 hektarų ribojimas. Ministras teigia, kad artimiausiu metu bus pateiktos pataisos sugriežtinančio žemės pirkimus ir konsolidaciją. Stambiems ūkiams ir toliau plečiantis ministras teigia tam nepritariantis. Jo teigimu dabar Lietuvoje veikia apie 130 tūkstančių mažų ir stambių žemės ūkio produkcijos auginimo perdirbimo ūkių. Pagrindinis Vokietijos brigados karių perkelimas į Lietuvą turėtų vykti kitų metų antrąjį pusmetį, kad iki kitų metų pabaigos šalyje būtų dislokuota pilna kovinį pajėgumą pasiekusi brigada, praneša Krašto apsaugos ministerija. Tai numatyta Vokietijos atstovų pristatytame brigados perkelimo plano projekte. Galutinės jo detalės turėtų būti aptartos ir suderintos lapkritį vyksiančioje planavimo konferencijoje. Dalis brigados karių jau yra Lietuvoje, o jų skaičius nuosekliai didėja. Iki šių metų pabaigos Lietuvoje po brigados vėliava turėtų tarnauti 2000 karių ir civilių. Iki kitų metų pabaigos jų skaičių planuojama padidinti iki beveik 5000. Lenkijos gynybos ministerija rengia įstatymo projektą, kuriuo siekiama užtikrinti visišką šalies pasirengimą karui, tobulinant gynybos valdymo sistemą ir spartinant karių dislokavimą svarbiose vietose, skelbia dienraštį Žečpospolita. Ministerija leidiniui patvirtino, kad darbas prie šio projekto jau vyksta, juo siekiama stiprinti Lenkijos Respublikos gynybinius pajėgumus, gerinti ginkluotųjų pajėgų ir už vidaus saugumą atsakingų tarnybų bendradarbiavimą bei pritaikyti galiojančius teisės aktus prie šiuolaikinių grėsmių, ypač hibridinių, kibernetinių ir dezinformacinių. Siūlomas teisės aktas be kito ko leistų anksčiau dislokuoti karius, įskaitant sąjungininkų pajėgas, susietų Lenkijos gynybos reagavimo planą su NATO reagavimo sistema ir numatytų reikiamos infrastruktūros parengimą. Tiek žinių šiandien, jos rengtos pagal BNS ir LT informaciją. Liko tik orų prognozė.
2: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Socialinis kompasas.
1: Lenkijos sostiniai Varšuvai tapus paskutiniu iš didžiųjų šalies miestų uždraudusių prekybą alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse po 22 valandos, naktinio alkoholio prieinamumo klausimas vėl atsidūrė Europos žiniasklaidos dėmesio centre. Tuo metu Lietuvoje analogiškas laiko ribojimas galioja jau beveik dešimtmetį, o prekyba alkoholiu degalinėse draudžiama apskritai. Nors Lietuvoje būkštauta dėl nelegalios prekybos ar šešėlinės rinkos suvešėjimo, atlikti vertinimai rodo, kad masinio nelegalaus alkoholio rinkos augimo nefiksuota, o Pasaulio sveikatos organizacija Lietuvos pavyzdį mini kaip sėkminga kompleksinės politikos įgyvendinimą. Tuo metu Lenkijos dienraštis Gazeta Wyborcza pranešė, kad kituose šalies miestuose, pavyzdžiui Krokuvoje ar Poznanėje, alkoholio pardavimo ribojimai galioja jau metus. Anot leidinio ribojimai davė akivaizdžiai apčiuopiamų rezultatų, sumažėjo policijos iškvietimų viešosios tvarkos pažeidimų bei skubios pagalbos skyrių pacientų skaičius. Ispanijos naujienų portalo El Confidencial žurnalistė Ana Somavila pažymė, jog visuotinai šalyje draudimai nėra taikomi, tačiau atskiri regionai savarankiškai sprendžia dėl ribojimų įvedimo. Daugumoje autonominių regionų prekyba alkoholiu parduotuvėse bei degalinėse draudžiama nuo 22 iki 8 valandos. Verslo atstovai dažnai skundžiasi dėl varžomos prekybos laisvės, stebimas ir šalyje krentantis alkoholio vartojimas tarp jaunimo. Nuo 2006 iki 23 metų rodiklis mažėjo nuo 43,8 iki 17,9%, pasakojo Somavila. Draudimas nakties metu alkoholiu prekiauti degalinėse, pasak Prancūzijos naujienų portalo žurnalistos Franceskos Barsos, taip pat įvestas, be to šalyje draudžiama nakties metu parduoti atvėsintą alkoholį. Tuo metu Belgijoje bei Italijoje, kaip skelbia naujienų portalai, naktinės prekybos ribojimai dažniausiai taikomi išskirtinai naktinėms parduotuvėms, prekybos automatams ar greitkelių degalinėms, siekiant užtikrinti viešąją tvarką ir eismo saugumą. Siekdami pažaboti naktinį triukšmą, viešosios tvarkos pažeidimus ir nusikalstamumą, kai kurie Europos miestai steigia specialias zonas, kuriuose draudžiama vartoti alkoholį. Tai, pasak ekspertų, būdas ne

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pastebėta, kad kuo daugiau žmogus turi planų, tuo mažiau jis gali užsiimti kuo nors kitu, išskyrus planavimą.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Gold FM siūlo pasinerti į garsus tapusius pasaulinės istorijos dalimi. Istorijos garsai.
1: 1942 sausio 17-ąją Kentukio valstijoje Louisville'yje gimė kultinio bokso pasaulio figūra Muhammadas Ali. Cassius Clay, tikrasis jo vardas, boksą ėmė treniruotis nuo 12 metų. Besimokydamas aukštojoje mokykloje, jis 6 kartus laimėjo Kentukio aukso pirštinę ir dėl to mokyklą baigė nepaisant labai blogų pažymių. Ali vėliau jokavo: aš sakiau, kad esu stipriausias, o ne protingiausias. Boksininkas visada pasižymėjo stipriu ir agresyviai teisingu gatvės leksikonu. Dėl to turėjo milijonus gerbėjų.
2: I pray to Allah to give me power to beat this man, not for myself. Oh Allah, let me beat this man, not because I want the money, not because I want to show off. Let me, we got people in the mud, they're scuffling, they're striving to be free. If I'm the heavyweight champion, I go on television, I can look at people like Sidney Poitier, all the black movie stars, all the black singers who are kissing everybody's whites behind.
1: Jo karjeroje 56 laimėtos kovos ir 5 pralaimėjimai. Beveik visi pastarieji karjeros pabaigoje. 1982 metais Muhammadui Ali medikai nustatė vegetacinį nervų sistemos susirgimą Parkinsono

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, rytoj šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 4 iki 13, dieną nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ar Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.

Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 patų patelės. Apie tai išsamiau netrukus. Prie mikrofono Audra Stauskienė. Lietuvos zoologijos sode apsigyveno 4 Afrikoje gyvenančių beždžionių patų patelės. 7, 11, 13 ir 21 metų gyvūnai į zoologijos sodą buvo pervežti siekiant prisidėti prie šios nykstančios rūšies išsaugojimo. Pasak zoologų, patai laikomi greičiausiais pasaulio primatais, mat bėgdami jie gali pasiekti net 55 km per valandą greitį. Patai yra labai budrus gyvūnai ir ši savybė jiems padeda išgyventi. Skirtingai nei kiti primatai, didžiąją laiko dalį jie praleidžia ne medžiuose, o ant žemės. Šios beždžionės laikosi toliau nuo tankių atogražų miškų, nes atviresnėje aplinkoje lengviau pastebėti artėjančius plėšrūnus. Siekdami apsisaugoti, patai kelias naktis iš eilės nemiega tuose pačiuose medžiuose, o pajutę grėsmę vieni kitus perspėja skirtingais garsais. Zoologijos sode apsigyvenus patų patelėms, ateityje taip pat laukiama rūšies koordinatorių sprendimo dėl tinkamiausio patino, kad zoologijos sodas primatus galėtų pradėti veisti ir taip prisidėti juos išsaugant. Patai laukinėje gamtoje aptinkami tik tropinėje Afrikoje. Jų gyvenamosios teritorijos driekiasi į pietus nuo Saharos ir į šiaurę nuo pusiaujo atogražų miškų. Jie dažniausiai gyvena sausose savanose, krūmynuose ir kitose atvirose vietovėse. Pastaraisiais dešimtmečiais patų populiacija gamtoje sumažėjo daugiau kaip 20%. Siekdamas prisidėti saugančią rūšį, Lietuvos zoologijos sodas dalyvauja tarptautinėje patų išsaugojimo ir valdymo programoje. Gold FM.

0: Radijas Gold FM. Žinantiems vertę.
1: Pasak sinoptikų, šiandien šalyje lietaus nenumatoma, vėjas pietvakarių vakarų 4-9 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Vilniuje bus 19, Kaune ir Panevėžyje 20, Klaipėdoje ir Šiauliuose 18 laipsnių.